0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا

0: ئێرا دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرا پەیامی ئاشتی ئیسلام،
0: پێکەوە ژیانە،
1: پەیامی ئاشتی و
0: پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

دەمەوێت بگەڕێم بە زەویدا و خوا بپەرستم. ئەبو دۆنەوتی، یەکێکی وەکو تۆ ئەی ئەبو بەکر هەرگیز دەرناچێت و دەریش ناکرێت. واللهی تۆ هۆزەکەت دەڕازێنیتەوە، تۆ یارمەتی نەبوونیان دەدەیت، سەردانی خزمانت دەکەیت و لا دەکەیتەوە لە بێنەوایان، خزمەتی میوان دەکەیت و لە هەموو کارێکی چاکەدا دەستی یارمەتی پێش دەخەیت. بگەڕێرەوە، من داڵدە دەدەم. هیچیان ناتوانن هیچت لێ بکەن. بگەڕێرەوە لە شاری خۆتدا خوای خۆت بپەرستە. پاشان ئەبو دوغنە خۆی ئامادە کرد و لەگەڵ ئەبو بەکردا بە جووتە گەڕانەوە بۆ مەککە. و کاتێ ئێوارەدا هات، ئەبو دوغنە بەناو پیاوماقوڵانی قوڕەیشدا گەڕا و پێی وتن: هۆ کۆمەڵانی قوڕەیش، من کوڕی ئەبو قەحافە ئەبو بەکرم داڵدەداوە. هیچ کەسێک بۆی نییە هیچ بکات بەرامبەری، تەنها چاکە نەبێت. ئەبو بەکر پیاوێکە هەرگیز نابێت دەربکرێت و دەریش ناکرێت. ئایا ئێوە پیاوێک دەردەکەن کە دەستی یارمەتی درێژ دەکات بۆ بێنەوایان و پەیوەندی خزمایەتی دەگەیەنێ و ڕێز لە میوان دەگرێت و لە هەموو کارێکی چاکەدا دەست پێشخەری دەکات؟ قوڕەیشیەکان پەنادانی ئەبوو بەکریان لەلای ئەبوو دوغنەوە قبول کرد و هیچیان نەکرد بەرامبەر ئەبوو بەکر. بەڵام بە ئەبوو دوغنەیان وت: بە ئەبوو بەکر بڵێ با خواکەی خۆی بپەرستێت لە ماڵەکەی خۆیدا و بە ئارەزووی خۆی نوێژی تیا بکات و قورئانی تیا بخوێنێتەوە. بەڵام ئازارمان نەدات و بە ئاشکرا ئەمانە ئەنجام نەدات. ئێمە لەوە دەترسین کە ئافرەتەکانمان و کوڕەکانمان لە خشتە بەرێت. ئەبوو دوغنەش ئەمانەی بە ئەبوو بەکر وت. ئیتر لەو کاتەوە ئەبوو بەکر لە ماڵەکەی خۆیدا نوێژیە کرد و قورئانی دەخوێند. دەفەرمێت ئەوەندەی پێنەچوو: ئەبوو بەکر خۆی نەگرت لە پەنای خانووەکەیدا لە حەجون لە بەنی جومەح لەو لای شاری مەککەوە مزگەوتێکی دروست کرد و بە ئاشکرا قورئانی تیا خوێند و هەموو ئافرەتانی قوڕەیش و قورئانیان کۆ دەبوونەوە لێی و تەماشایان دەکرد. ئەبوو بەکر پیاوێکی دڵنەرمی دڵناسک بوو، فرمێسکی چاوی پێنەدەگیرا. هەموو منداڵان و کۆیلەکان دەهاتن سەیریان دەکرد و سەریان دەسوڕما لە هەڵسووکەوتەکانی. ئەمەش بێبڕواکانی قوڕەیشی ترساند، تاوایان لێهات، نوێنەریان نارد بۆ لای ئەبوو دوغنە و بانگیان کرد کە بێت بۆ مەککە. وتیان: ئەبوو بەکرمان پەنادا بە پەنادانی تۆ بە مەرجێک کە خوای خۆی بپەرستێت لە ماڵەکەی خۆیدا. ئێمە پەنامان نەداوە بە ئاشکرا قسەمان پێ بڵێت و ئازارمان بدات بەو قسانەی کە بۆ محەممەد هاتووە، بەڵکو لەوەش زیاتری کردووە و مزگەوتێکی لە پەنای ماڵەکەی خۆیدا دروست کردووە و بە ئاشکرا نوێژی تیاکە و قورئانی تیا دەخوێنێت. ئەو پیاوە گەر قورئان بخوێنێت و نوێش بکات، دڵی نەرم دەبێت و دەست دەکات بە گریان. بەو گریانە دەبێتە جێی سەرنجڕاکێشان. لەوە دەترسین کە ژنان و مناڵان لە خشتە بەرێ. ئەگەر پێی خۆشە لە ماڵی خۆیدا چی دەکات با بیکات، ئەگەر پێی خۆش نییە و دەیەوێت بە ئاشکرا بیکات، ئەوە داوای لێ بکە با پەنادانەکەت بۆ بگێڕێتەوە. بەڵام بە هیچ جۆرێک ڕازی نابین ئەبوو بەکر بە ئاشکرا و کارانە ئەنجام بدات. عائشە ڕەزای خوای لەسەر بێت دەفەرمێت: ئیبن دوغنە هات بۆ لای ئەبوو بەکر وتی: بیرتە ئەوەی لەسەر ڕێکەوتە بووین چی بوو؟ یان ئەوەتە لەسەر ئەوە بەردەوام بە، یان ئەوەتانێ پەنادانەکەم بۆ بگێڕەوە. من پێم خۆش نییە عەرەب ببیستێ یەکێکم پەنادا بێت و ئەویش پەنادانەکەی شکاند بێت. من پەنام نەداویت بۆ ئەوەی ئازاری قەومەکەت بدەیت. ئەوان حەزیان لەو جێگە و کارە نییە کە تۆ ئەنجامیە دەی. بچۆرەوە ماڵی خۆت، چی تیاکەی بیکە. ئەبوو بەکر فەرمووی: پەنادانەکەت بۆ دەگێڕمەوە و ڕازی دەبم بە پەنادانی خوا. وتی: دەباشە، پەنادانەکەم بۆ بگێڕێرەوە. ئەبوو بەکر فەرمووی: پەنادانەکەی تۆم بۆ لات گێڕایەوە و ڕازیم بە پەنای خوا. ئیبن دوغنە چوو بۆ لای کۆمەڵانی قوڕەیش و وتی: ئەی کۆمەڵانی قوڕەیش، ئەبوو بەکر پەنادانەکەی بۆ گێڕامەوە. ئیتر ئارەزووی خۆتانت چی دەکەن بیکەن؟ هێشتا پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لەو ڕۆژەدا هەر لە مەککە بوو. هاتنی پیاوماقوڵانی قوڕەیش بۆ لای ئەبوو تالیب لەسەر مەرگدا. ئیبن ئیسحاق دەفەرمێت: کاتی ئەبوو تالیب نەخۆش کەوت، قوڕەیش پێیان گەیشت کە نەخۆشیەکەی سەختە. هەندێکیان لەناو خۆیاندا، بە هەندێکیان وت حەمزە و عومەر موسڵمان بوون و ئاینەکەی محەممەد بڵاو بۆتەوە بە هۆزەکانی قوڕەیشدا. با هەموومان بچین بۆ لای ئەبوو تالیب بۆ ئەوەی شتێکمان بۆ وەرگرێت لەو برازایی، یان شتێکی بدەینێ. واللهی دەترسین سبەینێ سەروەریمان لەدەست بچێت. بەم شێوەیە چون بۆ لای ئەبوو تالیب بۆ ئەوەی پەیمانێک وەرگرن لە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ و ڕێکەوتن نامەیەکی لەگەڵ ئەنجام بدەن بە ئامادەبوونی ئەبوو تالیب کە لەسەر مەرگدا بوو. بەسەر هاتەکە هاوڵی پایبەرز ئیبن عەباس ڕەزای خوای لەسەر بێ دەیگێڕێتەوە و دەفەرمێت: هەندێک لە پیاوماقوڵانی قوڕەیش چوونە لای ئەبوو تالیب، لەوانە عوقبەی کوڕی ڕەبیعە

کوری شیرینم یەکەم شت کە پێویستە لەسرد ئاگاد لێی بێت نەفستە بەڕاستی هەموو نەفسێک ئارەزووی هەیە ئەگەر گوێت بە ئارەزووەکانت نەدا ئەوە سنوور دەبەزێنیت بەڕاستی شەهوەت و ئارەزوو لە دڵدا شاراوەیە وەک شاراوەیی ئاگر لەبەردا ئەگەر دابگرسێت دەردەکەوێ و ئەگەر داژنەگرسێت هەر شاراوەیە کوڕی شیرینم کاتێ سەفەر دەکەی وریا بە لەسەر وڵاخەکەت خەوت لێ نەکەوێت چونکە زۆر خەوتن بەسەر وڵاخەوە دەبێتە هۆی بەربوونەوەت لەسەری ئەگەر لە شوێنێک لاتدا لەوەڕی باش بوو لێی گەڕێ با تێر لەوەڕ بێت وڵاخەکەت لە پێش خۆتدا تێر و پاراو بکە ئەگەر سەفەرەکەت دوور و درێژ بوو لە شەودا بکەوە ڕێ چونکە لە شەودا ڕێگە کورد دەبێتەوە ئەگەر لە ڕێگە لاتدا بۆ پشو لە قەراغ ڕێگە لا مەدا چونکە شوێنی مار و دڕندەیە لە شوێنێک لابدا کە خۆش بێ و گڵەکەی نەرم بێ و لەوەڕی زۆر بێ کاتێ لە سواری وڵاخەکەتدا ئەبەزی بۆ پشودان پێش ئەوەی دابنیشیت دوور کابنێش بکە و ئینجا بڵێ خوایە لە شوێنێکی پیرۆز دام بەزێنە ئەگەر ویستت خۆت خاڵی بکەیتەوە لە دووری ڕێگە دابنیشە و خۆشت داپۆشە کاتێ ئەو شوێنەش بەجێ دێڵی دوور کابنێش بکە و سەلام لەو خاکە و دەوروبەری ئەو شوێنەش بکە چونکە هەموو خاک و زەویەک فریشتەی لێیە کاتێ ویستت بەلای دەشتێک یان دۆڵێک یان چیاکدا تێپەڕی زۆر یادی خوا بکە چونکە دەشت و چیاکان هەندێکیان بانگی هەندێکیان دەکەن و دەڵێن ئایا ئەمڕۆ کەسێک بەلاتاندا تێپەڕیوە یادی خۆی کردبێت ئەگەر توانیت نان نەخۆی تا خێری لێ دەکەیت بیکە هەر کاتێ لە سەفەردا بوویت یادی خوا بکە ئەگەر بە ڕۆژوو بوویت تەسبیحات بکە ئەگەر بەتەنیا بوویت دوعا و نزا بکە نەکەی لە سەرەتای شەودا بکەویتە ڕێ بۆ سەفەر هەوڵ بدە لە ناوەڕاستی شەو و کۆتاییەکەیدا لە ڕێگە پشوو بدەیت نەکەی لە کاتی سەفەردا دەنگ بەرز بکەیتەوە مەگەر بۆ زیکر و یادی خوا با لە سەفەردا شمشێر و کەوانەکەت پێبێ و دەرمانیش لەگەڵ خۆت ببە بۆ ئەوەی هاوسەفەرە نەخۆشەکانت سوودی لێ ببینن لەگەڵ هاوسەفەرەکانتدا لە هەموو شتێکدا لەگەڵیاندا کۆک بە کە لە خوات نزیک بخاتەوە و لە تاوانت دوور بخاتەوە ڕووخۆش بە لەگەڵیاندا ئەگەر شتێکیان پێویست بوو بەشیان بدا کاتێ بانگیان کردی وەڵامیان بدەرەوە کاتێ داوای یارمەتیان لێ کردی یارمەتیان بدا کاتێ داوای شایەتی حەقیان لێ کردی شایەتیان بۆ بدا بیروڕاد لەگەڵیان ئاڵوگۆڕ بکە ئەگەر بینیت ئەڕۆن تۆش لەگەڵیان بڕۆ یان ئەگەر ئیشێکیان ئەکرد یارمەتیان بدا ئەگەر شتێکیان بەخشی تۆش لەگەڵیان ببەخشە گوێ لە کەسانی خۆت گەورەتر بگرە ئەگەر ڕێگەتان لێ تێکچوو بوەستن ئەگەر دوودڵ بوون لە مەبەستی سەفەرەکەتان ڕاوێش بکەن کوڕی خۆم بەڕاستی چڵەپۆپە و لووتکەی گەورەی و ڕێز لە دنیا و دواڕۆژدا عەقڵی چاکە کاتێک بەندە عەقڵی چاک و جوان ئەبێت هەموو ناتەواویەکانی بۆ ئەپۆشێ و یەکسانی بەرپا دەکات و پەروەردگاریشی لێ ڕازی دەبێت مرۆڤ ئەوەندەی لە عەقڵ بەسە کە خەڵکی لە خراپەی بێوەی بن کوڕەکەم ئەگەر لاڵێکی ژیر بیت چاکتر لەوەی قسەکەرێکی نەزان بیت هەموو شتێک بەڵگی هەیە بەڵگەی ڕێنیشاندەریش هەڵسوکەوتە بەڵگەی هەڵسوکەوتیش بێدەنگیە ئەوەندە نەفامیت بەسە خەڵکی لە شتێک قەدەغە بکەیت خۆشت بیکەیت کوڕی شیرینم تکایە خۆت لە زۆرخۆری بپارێزە چونکە زۆرخۆری نزیک لە نزیک دوور دەخاتەوە و دانایی ناهێڵێت کوڕی خۆم خۆت لە تووڕەیی بپارێزە بەڕاستی تووڕەیی لە ناوبەری دڵی مرۆڤی بەڕێزە کوڕی خۆم خۆت لە تەمەڵی و بێزاری بپارێزە چونکە ئەگەر تەمەڵ بیت هیچ مافێکت پێنادرێ ئەگەر بێزاریش بیت لەسەر حەق ئارام ناگری کوڕی شیرینم خۆت لە خراپە بپارێزە ئەویش خۆی لێت بەتوورەگرێت چونکە خراپە بۆ خراپە دروست کراوە کوڕی خۆم با تەنها پارێزگاران نانت بخۆن لە کارەکانیشتدا ڕاوێژ بە زانایان بکە کوڕی خۆم من هەرگیز لەسەر بێدەنگی پەشێمان نەبووم چونکە ئەگەر قسەکردن زیو بێت بێدەنگی زێڕە کوڕی خۆم ئاگاد لە دەریا بێت کاتێک کە زۆر دەبێت ئاگاشت لە پاشا بێت کاتێک تووڕە ئەبێت کوڕی خۆم ڕێگری لەو بکە کە لە زارت دەرەچێت پێویستە لەسەرت
قسيق بكيد كسودد پيبگينه.

ئازیزانی خۆم، مرۆڤ تەبیعەتی وایە جاری وا هەیە هێندە دڵی ڕەقە بێت وەکو بەردی لێت، نە ڕەحمێمێ بۆ دایکی، نە ڕەحمێمێنێ بۆ باوکی، نە ئەتوانێ ئەم ناوچەوانە بەرزەی ڕاخە بۆ خوا، هیچ ڕەحم و بەزەییەکی نامێنێت. ئەسڵەن وای لێدێ ئەم مرۆڤە بیر نە لە موستەقبەلی خۆیە کاتەوە، نە ڕۆژێ لە ڕۆژان بیر لەوە ئاکاتەوە، ئەم مرۆڤە دوو ڕۆژتر ئەکرێتە ناو کفنێکی بێگیرفانەوە. ئازیزانم، حەلی ئەم هەموو کێشە و مەشاکیلەی کەوا ڕۆ کاتە مرۆڤەکان، ئیتر خوای لەبیر نامێنێ، قیامەتی لەبیر نامێنێ، قەبری لەبیر نامێنێت. ئەلا فەزوروها فەئینها توذکیرکم الئاخرة. سەروەرمان فەرمووی هەر کەسێ دڵی ڕەقە، هەر کەسێ مردنی بە خەیاڵانایە، هەر کەسێ ئەیەوێ مستەقبەلی خۆی بزانێ لە کوێ پاڵ ئەکەیە و ئەخەوێت، با بڕوا سەردانێکی گۆڕەسان بکات. ئەو کاتە یەقینت بۆ دروست ئەبێت کە ڕۆژێکی ژێت تۆ هۆ ئەبی یەکێ لەو کەسانی کە لە قەبرستانە ڕاکشاون. ئازیزانم، وەڵاهی هەر کەسێ یەک تۆسقاڵێ ژیری و عەقڵی تیا بێت بە سەردانکردنی قەبرسان، وەڵاهی پێویستە سەت و هەشتا پلە گۆڕانکاری لە دڵ و دەرونی ئەم مرۆڤەیە ڕووبات، لە کەسایەتیە، لە ئەخلاقیە، لە هەڵسوکەوتیە ڕووبات. بەخوا حەق وایە بە دیمەنی گۆڕ، بە بینینی هەر قەبر و گۆڕێک سوێن بەخوا ئەوەی وازی لە نوێژێناوە، ئەوەی نوێژی نەکردووە، ئەوەی تا ئێستا وجودی بۆ خوا دانەناوە کە لە قەبرسان هاتیتە و دایکردنەشت، ئەو کاتە دەستکەیتەوە عیبادەت و خوا بەپەرستی. وەڵاهی حەق بە دیمەنی هەر کێ لە قەبرێک، ئەو کەسەی کە مەشروب بخواتەوە، ئەو کەسەی کە معتادی حەب خواردن بووە، ئەو کەسەی کەوا لە کافتریاکانە بەم ڕۆژگارە بەم شەوگارە خەریکی نێلگەرە هەڵوشینە، وەڵاهی حەق وازی لێبێنێت. وەڵاهی بە دیمەنی هەر پارچە کفنێک حەق ئەو خوشکانەی کەوا خۆی هەن ڕووتەوە کردووە، کە پانتۆڵیان کردووەتە بەریان، کەوا خۆی هەن ئارایش داوە بۆ خەڵک، حەق پۆشتە بن، بیرێ لەو قەبرەی خۆی کاتەوە، بیرێ لەو مستەقبەلی خۆی کاتەوە. وەڵاهی بە دیمەنی هەر دارە جەنازەیەک حەق وایە هە خۆمان هەر کەسە لە لای خۆیەوە جلوبەرگی حەیا بکاتە بەری، جلوبەرگی بێشەرمی داکەنێ، واز لە حەرام بێنێ، دەست لە حەرام هەڵگرێت. ئازیزانم، بەخوا بەس چاومان زۆر قایمە ئەزانن، وامان لێ هاتووە هیچ تێ تەأسیرمان لێ ناکات، کە سوکارەکەت بەبەرچاوتەوە ئەمرێت، قەبرسان ئەبینیت، دیمەنی وا تراژیدی ئەبینیت، ئەبێ ئینسانەکان بەهەژێنیە، بەڵام ئێمە هەر جوڵەمان نییە، دیقەت بن بەچاوی خۆمان کە سوکارەکەمان لەبەردەستمانە ئەمرێت. وقام من كان أحب الناس في عجل، كي زور توي خوشويت إسا بمرم قسم بخوا أوي كوا مني خوشويت، أوي همو روجي بقربانم أبيا، ألي آدي قربان تان بم أو قرم كان آدي قربان تان بم ببرون لبازار كفن بينن لمزقو تابرون تا تشويري بو حازر كان يكا بنيرن بو قبرسان. سبحان الله، بدسي خومان مردوكاني خومان أشوري، بدسي خومان جلكاني لبرا أدرينينو كفني أكين، بەدەستی خۆمان شۆڕێکەینەوە بۆ ناو ئەو گۆڕەتارە، ئەو گۆڕە تەنگە. سەیرەکە و عەجیبیەکە لەوایە کە لە قەبرسان هەمومان ئەگەڕێینەوە، ئاخە دایکت نێژراوە، کاکە باوکە ئەزیزەکەت بەدەستی خۆت کردووەتە چاڵەوە، یەینەوە سوبحان الله، کە ئەنەما نەبامان بینیوە نەباران، هەر واز لە جگەرە ناهێنین، هەر واز لە نێرگەلە هەڵوشین ناهێنین، هەر واز لەوە ناهێنین منە تا ئیسان نوێژم نەکردووە، کاکە با بیرکەمەوە لە خۆم، با ڕووبکەمە خوا، ئاخە منش مستەقبەلم وەک مستەقبەلی باوکم وایە. یەکاکە خۆتوە لە باوکت پیاوتر نیت، خۆتوە لە دایکت مەرتر نیت، ئەوان بۆ چوونە جێگەی خۆیان تۆ نەچیت؟ ئینسانە بێ بیرکاتەوە برا ئازیزەکانم، وەڵاهی پێویستە ئێمە هەمومان خۆم لە پێش گشتانەوە، وەڵاهی بیرێ لەو مستەقبەلە تاریکەمان بکەینەوە. سوێن بەخوا مستەقبەلی من و تۆ یەقینتان هەبێت، مستەقبەلمان قەبرسانە، ئێمە هەمومان ئێستا بڕێوەین بۆ قەبرسان. ئیمڕۆ چاوەڕێ بکە تۆ کە تەمەنت ئەڕۆ و هەڵئەکشێ بەرەو حەفتا و هەشتاکان یەقینتە بێت، دنیات خۆشتر نابێت، ئەوە تۆ بۆ کەناری مەرگ و قەراغی مەرگ ئەڕۆی، بۆ گۆڕستانەکەت ئەڕۆی، بۆ ماڵە بێکەسی و تەنیاییەکەت ئەڕۆی. ئازیزانم، هەمومان پێویستمان بەوەیە بە خۆمان نابچینەوە، هەمومان پێویستمان بەوەیە بیر لە خۆمان بکەینەوە، وەڵاهی پێویستمان بەوەیە لە خەوی غەفڵەت بەخەبەر بین و ڕاچەڵەکەین. ئازیزانم، وشەی گۆڕ و گۆڕستان تەنها بەدەم ڕەنگە ئاسان بێت، بەڵام سوێن بەخوا ئەوە نە سام ناکۆ ترسناکە
تخوا كيمان أويرين هربا بزنيتي راكشيننا وقورا أو نسامناك وترسناك عثماني كري عفاني طواو ترسانبو المبشر بالجنة أو بياويك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شرمي ليك همجا أصحاب إمام عمري توبوس شرم لو بياواك بو شرم لو بياواكي أي فرمو ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة شون شرم لبياوي أنكم ملائكي خواه شرمي ليك كاتي باسي قوريان بكر دايا أو نأقريا دموشاوي طواو تربو ريشي مباركي طواو تربو أهم فرمو توبوشي باسي قيامت أكريه هين دي قور ناجي دي بوي أيود أما تنياي منا أما أول من زلقاي من الرلوشي قيامت ما أقل لما درشم رزقارم بيت شو كان بيكسم ليريا لأم بيكسي رزقارم بيت إتر أولام بو آسانا بيخوش إستانم قورو قبرسانو كيلي قبر هين دتر سناكا دوختي رشي نخشان دبولا رومة كان عمر كري خطابا الله أكبر كان في وجهه خطان أسودان من البكاء أو نقريا وآزيزانم قورو قبرسانو كيلي قبرهين دسامناكا وايلة في غمري خواك ربو صلى الله عليه وسلم أي فرمو هيج دي من يكم نلبيني وترسناك بيهين دي قبر هيج دي من يكم نبيني والناشرين بيهين دي قبر آزيزانم ري كائنات هاتشي زلهيزي جيهاني هي بيبلي من نايلم يسفاديني

0: هەموو یوسف لە سەر ژمارەی کۆڕەک لەگەڵمانەوە بزانم. بەڵێ کاک یوسف. کاک یوسف
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: ئەوات کە باش نامتان باشن.
0: سەرچاوم
1: جان. سەرچارک مانێ وەدە کەسی زۆر دەکاتن بە ستاکی تێنەوە خۆشترا.
0: لە خزمەت دەین.
1: لۆ مەسەلەی بەنزینی 850
0: بەڵێ.
1: زۆر بەنزینخانە دەچین یعنی تاکیدیشی ئێستا کە بەنزینە کەمایە. دەرێ نمایە یە کورەکان کە لۆ یعنی خەرچی ئیستفزاز دەکەن وەڵاهی ئەگەر ڕوخسەتە بیتن بە چاوی خۆم دیتم کابرا گوتی نەمایە بەنزین وونیە وەڵاهی جلیکانی لێ پڕ کردێ جلیکان ناو بەنزینخانەی خۆی جلیکانی لێ پڕ کردێ هاتیە لە سەدا لێ دەفرۆشتن بەنزینخانەی دارەتووی نوێ ڕوخنەکە
0: ڕەحمەت لە داکو باب داوا بە هەمان بەجورەت بی
1: کاکا جلەی مامۆستا وەڵاهی شەوێکە قرارەکەیدا چوم سبەینێ ئەم بەخۆم تەکسیمەیە چوم سبەینێ گوتم بەنزین بەچەند لێ گوتی $1,250 گوتم باش کاک
0: بەنزینخانەی دارەتووی نوێ ونیە
1: بەڵێ ئەوە یەک وەڵاهی چوومە بای تازارم تێکردیا چوومە جێیەکانکە هەموو نوسرا بە $850
0: بەڵێ
1: یعنی هەر کەچی فەقیر ئیستیفزاز دەکەن کورێ بە قورئان بە هەزار و بەچی ئیش پێ ناکرێ کاکە
0: باش ئەو ئێستا یەکسەر لە بۆ سامانە سروشتەکان دەنێرم ئەو ئێستا لە ناو لیژنە چیما لە ناو لیژنە چیما لە گروپی وەزارەتی سامانە سروشتەکان ئێستا ناوەکەی دادەنێم بەرمو دەست خۆش چاوەکەم کاک یوسف هەر بژی دەستەکانت خۆش یارەبی دوێنێ لە قەڵادوش هاوڵاتیەک گلەیی کرد کە گوتی کوالیتی بەنزینەکەی زۆر زۆر خراپە لە ئۆتۆمبیلم کردیا دوسێ دەقە ڕۆیشتیمە سەیارەکەم ڕاوەستایە یەکسەر لە گروپی نەوت و کانزاکانی هەولێر کە سەر بە وەزارەتی سامانە سروشتەکانە دامنا لە بۆ ماوەی نزیکەی سەعاتێک سەعات و نیوە چی ئەنجامەکەیان دامەوە گوتیان وەڵاهی کاک کۆچەر ئەوە پشکنینەکەی عیبی نیە یعنی ئەوالەیە ئەگەر کێشەتان لەگەڵ بەنزینخانە هەیە ناوەکانم لە بۆ بنێرن بەڕێزان یعنی لیژنەی ناردبوو پشکنین لە بۆ کرابوو کە تەواوە و ئۆکتان و شتەکانی هەمووی تەواوە مەزبووتە گرنگ ئەوەیە ئەمە چاودێر بین بەسەر بەنزینخانەکان ئیهمالیان نەکەین یعنی نازانم هەندێک شت هەیە هاوڵاتیانش بڕە مقەسرن دوسێ ڕۆژ بەر لە ئێستا راپۆرتێکمان کردیا لەسەر سڕی بەنزین کابرا لە سەعات 3 بەیانییەوە لە شەقامی لاوان با هەر ئاشکرا یەکەم شوێنەکەش لە بەنزینخانەی شەم لە 3 شەوە چوو بوو سڕی گرتبوو وەڵام ئەمەش چین گوتم کاک قسەم لاوان لەبۆ بکە لە بۆی سڕی بەنزین زۆرە و خەڵک ئێستا شەو و ڕۆژی بۆ تا سڕی بەنزین دەرێ وەڵام من قسە ناکەم بەخۆندەوەی حکومەت سزام بدا کوری بابی حکومەت لۆ سزا دەدا زۆربەی ئەوان کەسانی کە نانە قسە بکەن لە خۆیانەوە شتێکیان دروست کردووە ترسێکیان دروست کردەوە نازانم چی یعنی ئەوە نابی کاکا دەبی مەوقیفمان نەبی دەبی ڕاستە ئێمەی ڕۆژنامەنووس قسە دەکەین و لە پێشەوەی وەکو دەڵێت زەنگەکەینە بەس تۆش وەرە پاڵپشت بە بۆ یەو دۆخەت چا بکرێ وەڵاهی ئەو ناڕەزایەتی لە ڕۆژانی ڕابردوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و دەستگا میدیاییەکان نەبووایە بە حەیاتی ئەمڕۆ 51 بەنزینخانە لە لێر بەنزین دابژن دەکرد هەر دەبایە 2000 سیارێ بین لە سڕی بەنزین یعنی بەرەزان دەبی ئەوە مەوقیفمان نەبی لەسەر پرسەکانی خزمەت گوزاری کە زۆر زار حکومەت بەلاڕێیدا دەبا یان نایکە یان گەندەلی تێدا دەکا دەبی ئەمە قسە بکەین کە تو مەوقیف نوان قسەت کرد حکومەتیش دێتە سەر خەت وەڵامت دەداتەوە چۆن ئەی چاوەکەم کاک هاوڕێ دوایە کاک بەهرەم قسە دەکا کاک هاوڕێ فەرموو سڵاو لە زەنابتان
2: برای بەڕێزی سپاس بۆی کە وەرگرتم وەشداری پێکردم
0: عەزیزی
2: سەلامەتی وەڵاهی یەک دوو پرسیارم هەیە ئەگەر ئەرگ نەبێ با بەسەر عیبی کەم لە کاتی وەرزانەش نەخۆ
0: فەرموو
2: یەکەم شت بەنسبەت گەڕانەوەی سوفێ عەقاری هیچ تازە هەیە وەکو هاوی کار بە بڕیاریدا کە بۆ مەدەنی 150 داشکام کە ئایا بۆ سوفێ عەقاری هیچ تێکی وا هەیە
0: زەنابت سوفێ عەقاری لەسەرە
2: ئەرە وەڵاه
0: باشە لە مووچەکەیان بڕی تا ئێستا
2: ای
0: باشە مام هاوڕێ لۆ باس دەکەی دیڕەحم لۆ بەبیر عالەمی دەینەوە چاوەکەم
2: وا
0: نا وەڵا هیچ دەگۆڕێ نیە بەس مەیدەن خۆتان لێ بێدەنکەن کورە شتی وایە خەڵک 11 ملیۆنی ڕاکێشاوی 2 ملیۆن سزا یاد بیتە سەر خەڵک پارەی بدا شتی وایە ئەوە دەبی 150 ببرێ وزە خەڵک دەدا وچی کارە بای هەر دڵنیاتان دەکەمەوە بەس کە سوکاری شەیدان کە سوکاری شەیدان قەرزی عەقاری نادەن لەو مەعلوماتان لیست آب پیتام بله.
2: ادی آب ریالی درک را وی سطح پنجاه که لکه و دست جیب زیر درک را گرفتنی. لی هفته دیابی لکشم ویان لکه و.
0: نه نه تاو دستی پیک کردیا.
2: یعنی اس اول دتونی بسی داری که.
0: بله دستی پیک کردیا. اکثر لبریارا که واو دلید جیب زیر درک ریو دتوانی یکشمه بسی پارکی بده. استادل نیام خلا بال که.
2: دست
0: سال خوش. سال کسکه ماوی یک مانگ دان دراو. ل روزی در تونی بریارا که ماوی یک مانگ دیاری کراو.
2: دست
0: کانت خوش. سال بخیر بین. بخیر بین. آوات چیا و برزا واسا آوات. واسا آوات یا هورامی آوا و نوا.
2: دست کانت خوش.
0: سال بخیر بین. بخیر بین. اوه چیه او برزه واسه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوشويستانم في خوشحالم كأوزارش بخزمتان قيشتموا لبرنامكتان خزانو خوشويستي. عزيزانم إنسان أجر ساكي لقيت يكرت أوي مقابلي قدري تاكا كي قرتو ومنتي شي بيبو وسباسي شي كردي براسي تو دلت زور خوش دبيو وتشجيعيش دبي كهمو زاري تنزاري تكش أو تاكي دوبارة بكي تو لقى خلشي. أما أقر أوي تو تاكا لقى الكرت هيز منتي بينبو وسباسي شي نكردي براسي أما أبيتا كسريق لدلتو أبيت بغميق لدلتو وزاري شي تبريار ددي كساكا لقى خلشينا كي تكو اوي مقابلة بأمكو بصفتو سبلا درتو. اما عادتي بشر وايا وخواي قورا امي واد روس كردوا هند يكمان بوفاين وسباسي يكتر دكين وسباسي همو تاكي يكدكين كبران برما بكري وهند يكشمان بسبلا وبأمكن. سبحان الله اگر همو تاكي بران بر بكي هز منتي بينيا او قاعده كباسم كرد بابين لناو مالي خومن زيبا زيبكين. طبعا ابي او بزانين قورترين تاكا لاي خدا قورترين كردال للاي خدا اوه تو دلي خلشي خوش بكين دلي خلشي خوش بكين دلي خلشي بس خوش دبي بتاكا كردن لقاله يعني مساعدة كردن يعني شتيشي وابكي كبراسي دلي مقابلة زور زور بي سعادة وبختور ببي. قال لي پیغمبر من عليه الصلاة والسلام أفربي من أحب الأعمال إلى الله لا كردوه خوشويستكاني لاي خداي قورت سيا يعني لها مو كردويك كخوشويستر بي لاي خداي قورا أفرمي إدخال السرور على قلب مسلم. پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام دفرمي خوشي وشاديك بخيت الدلي مسلمانك دي كوات إيمالا معلي دا لجياني جنو مرداتي ما دا حتماً او پیاو زور تاکه برابر افرتکی خویده که او پیاو زور خزمتی افرتکی خویده که و افرتی زور خزمتی پیاو که خویده که و افرتی زور تاکه برابر پیاو که خوی انزام داده علی رسی پیویسته. اوان هر دو دل یکتریان خوش کرد هر دو چیان بوینه سببیک که دلیان خوش ببه و دلیان فرحی تیده به غمروین یکترن براسی جنو مردن جنو مرد غمروین یکترن. عزیزانم اگر پیاو نتوانی غمی دلی آفرتکی ببا ای کنجین دتوانی ای اگر جنک فنان و عاقل نبی نتوانی غمی ناو دلی مردکی لا ببا ای کنجین دتوانی زبراسی اما گورترین کردارا گورترین خیر لای خوا خیر کو کرداری چی زور زور خوشویست لای خوا که اما بتوانین خوشی و شادی بخین دلی خزانه کان من و خزانه کان من بتوانین خوشی و شادی بخن ناو دلی اما بلا يكشت هاي ليرة أو زيادة الرولة أفردكم أليرة زيادة الرولة أفردكم قدري ما ديبونو قدري تاكو بياوتي بياوكي بزاني أو زور مهمة يعني كاتك بياوكي خوي دير سباس الدكم دزاني أم كلمة سحراوية دزاني أو شيا كاتك بياوكي دلي سباس الدكم خدا خير بنوسي زور اللي ممنونم دزاني أو بياوكي خوشيان تسيلي دي دزانی لخوشان هیچ نهایت پیشتری اگر همه روزه صدق ده او تاک و پیاوتی لقلب کاتن بزن یک کلمه و اللهی تی تنازی و اللهی تی مصرفی نیا و اللهی تی تکلیفی نیا باست و بتوانی باشه وی چی زمان تعبیر لسپاسی خود بکی برانبر میردکت تعبیر لسپاسی خود بکی برانبر میردکت تعبیر لو من دبونه میردکت بکی کبرانبر تیتی او مردت پید من دیبوا او مردت ساکه لگه کردوی او مردشتی چی بو کریو زور با قدری بزانه زور با گوره و با بحال لا دیار بیو و پاشان سپاسی چی بزارو بدلی بکا تاکو براسی اویش هز بخوشی و بختوریک بکا هز برحتی چی روحی و نفسی بکاتن و پاشان هیچی نیتی پیساوی که ارمتید بداتن. زا عزیزانم براسی ایمی پیاو کاتی کساکه لگر خیزانه کن من دکین راستا مثلا اما خزانی خو معنا دای چی من دال ما معلمی ما
معلمی منداڵەکان ما بەخێوکەری منداڵەکان ما ئاوادانکەرەوەی ماڵمە بەڵام لە هەمان کاتیشدا واللهی دڵم خۆش دەبی ئەگەر بێت و سپاسم بکە واللهی دڵم خۆش دەبی ئەگەر منەتی بە چاکەکەی هەبێتن دڵم خۆش دەبی حەز بە ئاسوودە و بەختەوەری دەکەم دێکەواتە خێزانەکەم مجەڕەت دڵخۆشکردنی منی بە سوپاسی وی یعنی کە سوپاسم دەکات دڵم پێ خۆش دەبی ئەوەش گەورەترین کردەوەیە ئەوەش باشترین عملە کە خوا و پێغەمبەری خوا پێیان خۆشە زابووە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام لە فەرموودەیەک دەفەرمێ من لا یەشکوری الناس لا یەشکوری الله ئەوەی سوپاسی خەڵک نەکا سوپاسی خواڵک ناکا ئەوەی شکرانە بژێری مێردەکەی نەبی شکرانە بژێری پیاوەکەشی نابیتن زابڕاستی ئەگەر پیاو ئەگەر ژن سوپاسی مێردەکەی نەکا لەسەر ئەو ماندبوونەی کە تێدایە لەسەر ئەو غەم و پەژارەی کە تێدایە لەسەر ئەو هیمەتەی کە با لۆ ماڵی دەکا لۆ منداڵی دەکا لۆ خودی خێزانی دەکا لۆ بەخێوکردنیان لۆ کەسابەتکردنیان لۆ خۆشی و شادیان کە فەراهەم بێنێ لە بۆیان ئەو هەموو ماندیبوونەی ئەگەر پیاوەکە لە پێش ساوی ئەگەر ئافرەتەکە لە پێش ساوی نەبی ئەگەر ئافرەتەکە ئەوەی نێتە پێش ساوی و سوپاسی نەکا وەڵای پیاوەکە زۆر بریندار دەبێ و زۆر غەمیش دەخوا و زۆر هەز بە حەسرەت و نەدامەت دەکا ئەمما ئەگەر ئافرەتی عاقڵ ئافرەتی ژیر ئافرەتی دیندار ئافرەتی ڕێکوپێک ئەگەر هاتو پیاوەکە شتێکی بەرامبەر کرد ئەگەر پیاوەکە چاکەیەکی بەرامبەر کرد با بچوچیش بێ گوتێ پیاوەکەی ڕەبی خوا خێرت بنووسی زۆر مەمنونی تۆم وەڵای قەل لە چاکە دەرناسم وەڵای چاکەم لە چاوتە حەزی دەکەم چاکەکەت بدەمەوە دەزانی ئەو پیاوە باڵ دەگرێ باڵ وەڵا لە خۆشیان نازانی چت بۆ بکە قەسەم بەخوا هەر شتێکی لێ تەڵە بکەی لۆ جێ بەجێ دەکا ئەمما بە لالموز لێ وەرگریەوە ئەمما بەبێ منە لێ وەرگریەوە ئەوە چییە ئەتووەتی نایە عالم زۆر لەوەی باشتر دەینی عالم زۆر لەوەی چاکتێ چت کردی سەری سەد لە بۆ من هینایتەوە ئافرەت هەیە بە پیاوەکەی خۆی دەرێ سەری سەد لە بۆ من هینایتەوە ئێ با بە خۆ ڕاوەستەی نەکرێ بەسە زمانی جە سوبحان الله بزانە تەمەشە ئەو پیاوە وەڵای چەند ماندی ئەوەندە زیاتر ماندی دەبی چەند غەمی هەیە سەد قات غەمیشی زیاتر دەبی لە بەرزی لەبەرەوەی ئافرەتەکە تەقدیری ئەو ماندیبوونەی پیاوەکەی نەکرد تەقدیری ئەو جوهدەی نەکرد کە بەرامبەری سەلفی کردووە جا خۆشەویستانم ئافرەتانی بەڕێز بەڕاستی ئێوە ئەبێ عاقڵ و ژیر بن بزانن چۆن ئەستە ناو دڵی مێردەکانتان ئەبێ بزانن چۆن عەرشی خۆشەویستی خۆتان لە ناو دڵی مێردتان سابت دەکەن و دای ئەنێن بەچی بە سوپاسکردنیان دەزانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام هەڕەشەتان دەکا دەزانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام هەڕەشەتان دەکا لە فەرموودەیەک دەفەرمویتن دەفەرمی لا ینظر الله تەبارەک و تەعالی ئیلی ئیمرەئەتین لا یەشکورو لیزەوجیها وهیە لا تەستەغنی عەنه پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام دەفەرمی خوای گەورە تەمەشای ئافرەتێک ناکا یعنی ڕەحمی پێ ناکا لەبەرچی ئەگەر بێت و ئەم ئافرەتە سوپاسی پیاوەکەی خۆی نەکا لە هەمان کاتیشدا ناتوانانی ئیسیغنا بکا لە پیاوەکەی بەبێ پیاوەکەشی ناحەوێتەوە بەبێ پیاوی ژیانی لە بۆ ناستە سەر بەبێ پیاویش ناتوانانی ژیان بباتە سەر لەگەر ئەوە سوپاسی پیاوەکەی ناکە محتازی پیاوێتی محتازی کەسێکیتی بەخێوی بکە محتازی ئەوێتی کە یارمەتی بدا ژیانی لە بۆ خۆش بکە لەگەڵ ئەوەش لەگەڵ ئەوەش ئافرەتەکە سوپاسی ناکە بزانە بەڕاستی خوای گەورە ئەم جۆرە ئافرەتانی خۆش ناوێت و بە چاوی ڕەحمەتیش تەمەشایە ناکات کاتێک کە ئافرەت هەست بە ماندیبوونی پیاوەکەی خۆی نەکا هەست بە ماندیبوون و شەکەتی پیاوەکەی خۆی نەکە سوپاسی نەکا لەسەر ئەم کردەوە باشانەی لەسەر ئەم چاکانەی کە بەرامبەرژنەکەی دەیکات دەیکەواتە دەبێت پیاویش عینەن بالمقابل سوپاسی ئافرەتەکەی بکات لەو چاکانەی کە بەرامبەری دەکات لەو خزمەتەی کە لە ماڵی دەیکات واللهی ئافرەتەکەش بالمقابل دڵی پێخۆش دەبێ و هەست بە قەلب سوچی دەکا و هەست بەوە دەکا کە هەموو کات خزمەتی مێردەکەی زیاتر و چاکتر و باشتر بکات بەرامبەری جە ئازیزانم بەڕاستی سوپاسکردنی یەکتری شکرانە ژمێری یەکتری پیا و ژن بەرامبەر یەکتری ژیان خۆش دەکات ژیان ئەکاتە بەهەشتی سەر دنیا ئەو پیا و ژنە منەتیان بە یەکتر دەبی ئەو پیا و ژنە زیاتر یەکتریان خۆش دەبی خۆشویستتر دەبی هەر شتێک بێ باش شتێکی بسووتیش بێ باش شتێکی کەمیش بێ کە ئەو پیاوە دەهینتەوە ماڵێ و ئافرەتەکە بەڕۆکی خۆش دێ وەرگرتەوە و سوپاسی کرد واللهی ئەو پیاوە لە خۆشیان ئەفرێ هەموو ماندیبوونی لە قەلب دەستە دەرێ ئافرەتیش ئەگەر لە ماڵ ماندی بوو ئەگەر لە ماڵ شەکەت بوو ئەگەر لە ماڵ هەسی بە
زحمتێکی زۆر دەکرد لەگەڵ ئەوە ئا پیاوەکەی سوپاسی کردو دەست خۆشی لێ کردو حتا شیو مەسەن شیو لێنان ئافرەت پێماندی دەبی بەڕاستی دو سێ سەعاتی دەوێ هەتا لێ دەنێ و تەرتیب دەکا ئەگەر هاتوو ئەم پیاوە سوپاسی ئافرەتەکەی کرد لەسەر شیو لێنانەکەی و لەسەر خۆشی شێو لێنانەکەی و جوانی سفرەکەی وەڵای ئافرەتەکە ماندی بوونی لە قەلب دەستە دەرێ و زۆر زۆر دڵیشی خۆش دەبی و زۆر بە قەلب سوچی هەموو ڕۆژێ شی و خۆراکی بەتان بۆ پیاوەکەی ئامادە دەکا ئەمما ئەگەر هاتوو هیچ منەتیان بە یەکتر نەبوو نە ئەو منەتیوی ئەزانی و نە ئەویش منەتیوی ئەزانی وەڵاهی ژیان ئەوها خۆش نییە وەڵاهی ناخۆشتنی ژیان ئەوەیە کە ئینسان بەرامبەر یەکتر سپڵە بی سان نابێ بەرامبەر خوا سپڵە بێ بەرامبەر داکوبابی سپڵە بێ بەرامبەر ئەو کەسانە سپڵە بێ کە چاکەیان لەگە کردووی بە تایبەتی ژنی مێرد کە لە هەموو کەسێک زیاتر چاکە لەگە یەکتری دەکەن کە لە هەموو کەسێک زیاتر چاکە و پیاوەتی و خێر و خێراتیان لە بۆ یەکترە دەبە ئەوانش مەردی خوابن سوپاسی یەکتر بکەن قەدر و ڕێزی ماندی مونی یەکتر بزانن هەست بە شعور بە ماندی بوونی یەکتر بکەن بۆ ئەوی کەلمەی سوپاس و خدا خێرت بنووسی و زۆر مەمنونم و و ئینشاءاڵڵا ئەو چاکە دەدەمە و لە چاکە دەرناچم بە ئەو کەلیمانە لە زارمان وەکو هەلوا بێتە دەر وەکو چکلێت بێتە دەر تاکو ئەوەی مقابلمان هەست بە بەختەوەری و هەست بەخۆشی و سەعادەتی زۆر بکە ئینشاءاڵڵا ئەمما ئەگەر بێت و ئێمە ئەسڵەن هیچ منەتمان بە یەکتر نەبوو تخوا پێم بڵێن بیللاهی عەلەیکوم پێم بڵێن ژیان چ خۆشیەکە ئەگەر ژنمێر منەتیان بە یەکتر نەبوو ژنمێر چاکەی یەکتریان لە پێچاو نەبوو ئەمە کا ژیانە ئەسڵەن ئەو چاکەی کە دەیکەم زۆر بە قەلم ناخۆشی دەیکەم ئەو ژنەکە خزمەتی من دەکە زۆر بە قەلم ناخۆشی خزمەتی من دەکا لەبەر چی لەبەر ئەوەی دەزانی کە هیچمان منەتمان پێ نییە بۆی خۆشی و سەعادەتمان لە ماڵی ئەڕوا و خۆشەویستیشمان لە ماڵی ئەڕوا و خۆشەویستی یەکتریشمان لە دڵمان ئەڕوا ئەمە ئەگەر ئێمە بێت و بە ئەمەک و بە سپڵە بین وەکو خوا ئەمرمان پێ ئەکا بە ئەمەک بێن وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەمرمان پێ دەکا بە ئەمەک بین ئاوک ئاکتا وەڵاهی کەلیمەی سوپاسی یەکتریمان شکرانە بژێری یەکتریمان و دەکات زیاتر ئێمە لەو پەڕی خۆشی و سەعادەت و بەختەوەری بین و لەو پەڕی خۆشی و شادی لە ماڵێ ببین تاک و دیدار بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوهو

0: بەڵام فەلە و بەشە بەڵام لەسەری قرس و گرانە لە هەوڵی فێربوونی دایە و لە هەوڵی پابەندبوون بە قورآنە دایە و لە هەوڵی پەیوەندی و ڕەفاقەتی قورآندایە. پێغەمبەر دەفەرمێ ما دامام ئینسانە شەدیدون عەلەیهی قورآنی لەسەر قرس و گران و ناڕەحەتە دوو دانە ئەجری بۆ دەنووسرێ لای خوای پەروەردگار. ئەجرێکی قورآن خوێندنەکە و ئەجرێکی ئەوەی کە لەسەری قرس و گرانە لە هەمان کاتدا کۆڵ نادا و هەوڵ دەدات و هەر لە خزمەتی قورآندایە هەمیشە. ئەها دەبا هەوڵ بدەین ئەم قورآنە پەیامی خوای پەروەردگارە لە دەستی خۆمانی دەرنەکەین عملکردن بە قورآن ڕێزدار دەبێ ئەو کەسەی کەوا لەگەڵ قورآن دابێ. ئەم قورآنە پەیوەستیە، گوریسیەکە، حەبلێکە، ڕەبتێکە لە بینی ئینسان و خوای پەروەردگاردا. ئەو کەسەی دەست بگرێ بەم قورآنەوە دەیگەێنێت بە خوای پەروەردگار. ئەو کەسەی دەست بگرێ بەم قورآنەوە ئینشاءەڵڵاه بە هیچ شێوازێک لادان و هەروەها سەر لێ شێواندن ڕووی تێناکە. خوای گەورە بۆ خاطری ئەم قورآنە، بۆ خاطری ئەم کەلامەی خۆی، بۆ خاطری ئەم پەیامەی خۆی بمان بەخشێت و هیدایەتمان بدات بتوانین لە خزمەتی ئەم قورآنە دابین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بشار زابون لآيني بيروز إسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي إسلام بيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala aczani ve hoşçakalın. Sen salayı kaybı verdikler tenle bet. Hoş halimle alkaya ki yüneye bak hizmet evi barizek ama bu olam denevi pırsiyarakani roş. Barizek ve pırsiyar halkani ki zorla Kurdistan ve Irak ve levulati İran sarkali kendini masterin ya doktoran. Bulam zor bir karakani levulata ve pare encam eden. Oku amade nebunyan le korsi kendini kalacati amade bunyan bu mavi numan. بلام هیچ آماده یان نیو بلکو چنجاریک سردانی زانکوکا دکنو دینو با پاره واسطه چاره سری دکن هر وحا توجین وکان بودن استیتو با پاره پیانده فروشد آیا امکاره دروستا ام بروانامه بحلالی و ببیغش حسابه نخیر برزان ام بروانامه سر لبری حرامه و انسان ناکره بشون علمی شرعی بمشه وازا علمی شرعی ور بگری و اما نبداخو دواتیش پیوان درکوه ووی که علمیان پینی شارزانین باشه باجی ام آماده نبونو ام فرتوفیلا ادن دواتر اما الین ام جوله ریکارانه یا ساین زانستین بونو آماده بونی ام خوندکار لکورسکانی خوندن بخوی مفروض وجودی هبه بو رجی که قانون دیاری کردوا اگر نیبه بپارو بفیل چار سدی ام بکا مکارکی حرامه ولا سدی گناه باره بی و ام شهادیش حرامه بی کرینو فروشتنی ماسترنامو تیزی دکتوراو حتی توجینوی تخرجو ام بابتان بپاره کردن و کردنی به پروژه کی بازرگانی دیسان حرامه و اما ضربه کی گوریدا و برزان له پروسی خوندن و سمعی خوندنی هناوت خواره و آسی خوندنی تو دا بزاندو نکری خوندن کاری کی پیروز پیشه کی پیروز نکری خوندن به بکالای بازرگانی لبرو اما علی نقل ایران لحمو ولاتانی دنیا انسان نه به پناه بو امجور کارانه بره تو اگر اتوانی بخوینی بخوینه اگر نه وزن خوینه کد بینه و او باره لگره بو خلکانی که سپور و تایبت مند که بواری او کاریان هیا بو ایمالین اما حرامه و دروس نیو پیویس انسانی ایمان دار خویلم جو لکارانه بدور بگری چه فروش کارکان چه کریارکان چه خوند کارکان چه او دلالانی که هاوکاریانه کن بو جه بجه کردنی ام پروژه خراپانه برزش که پرسی ایمو که پزیشک چون شهر زابین لحکم شرعی کن که پیوستن بکارکان بانو برزان ایمو که پزیشک پرستارکان باشه کوی خوان پیشکان لم جهانه یا هل انسانی کوی با مسلمان زانی واجب لسری کاله واجب و تا وکو نج و رجو واجب لسری حکم شرعی معاملکی کوی بزانه یعنی کسی یک زرنگره اگر نزانه معاملی زرنگری چون کری آلتون فروش فروشتن و کرینی آلتون چون حلاله چون حرامه ایشکی حرامه بیه چون لام حاله توشی حرامه بیه وش ک فروشک به همان شیوا گوشت فروشک به همان شیوا اویکلا زوی زارو لخانو برا لكرتي خانو برا ما ملاك بهمان شوا أو يبزيشك أو يأندازيارة أو ما مستايا همو في شواريك إيما مفروزة حكم شرعي في شكي خوي بزاني أجر نيزاني برزان أو كات بدلنياي وتوشي قرفتي شرعية بي وتوشي قرفتي حرامة بي بزيشك برزا كان شي ضرورة بزانن يكم بزيشك برزا كان فقه تداوي مفروزة بزانن يعني چارسالي نخوش فقه أما بزانن نخوش لبردستي إيوه برزان بروجيه كي بازرگاني نية یو بتانی و زورترین پاری لیور بگیرن یک سنت زیاتر لپیویست لو نه خوشا حرام پاره کی دا هتا کتن حرام کا فحص کی بو بنوسی کی ازانی پیویستی پینیه درمان کی بو بنوسی کی ازانی پیویستی پینیه بو نمونه عملیات کو نشترګری کی بو بنوسی کی ازانی پیویستی پینیه همو امانه حرامن درمان کی بو بنوسی لوروی تور ریکوتن ته لګل کو گای درمان کا یا لګل شریکی درمان کا او درمانی بو انوسی دکات که باج زانی که ام درمانه کوالیتی کی باج می درمانی که کوالیتی کی لم باشتره و نرخی شی هزانتره ام درمانی که بو دنسی و پارکی حرامه بو چونکه فیل دل نه خوشکت کردو درود لگل کردو او خو تسلیم تو کردو تو وکیل بو تو امین بو فیل دل مهنه کت کردو بی خوینی شوګ لخصخانه حرام اگر هاتو بزانی پیوستا کا بخو بس دبری پاری لپیشی تو نشتر گدی کت بونوسی و ازانی پیوستی نیه چیشکه کت بونوسی و ازانی پیوستی پینیه همو امانه اچنه حرامو ما مالا کردن لگل نخوشکان تن فقه کی ضروره بزانن تو کی بوت هی سیدی لشی افرد بکی و او مودایی که بوت هی سیدی بکی چنه که و بوت هی دست برکوی بکوه باش اما دیسانه و ضروره که ایو فقه کی بزانن فقه ما مالا کردن لگل رگزی برانبر پیشکه که پیاو بی لگل افرد افرد بی لگل پیاو ایو کی بوتان هی بو نمونه خلوه با نخوشکان تن بکن نهینی پاریزی نخوشکان تن حکمی شرعی چیه لنباره یوا تایبت مندی پسپور ریتان یعنی بو نمونه تو پسپور نید لبواره که اچی تطبیبه که اچی چاره سر نوسی اچی نشترگریه که او نخوشه توشی هر مضاعفات یک به و او نخوشه باوی حالی تو و توشی هر شته یک به
تۆ لە دنیا و قیامەت بەرپرسیاری دەوکاریکە بۆ نەخۆشەکەت کردووە. لەبەرەوە بەڕێزان ئێمە ئەڵین ئەم پرسیاری ئەم برا پزیشکە زۆر زۆر لە جێی خۆیەتی. ئێوە گرنگە فقهی پزیشکی خۆتان بزانن. ئێوەکەی بۆتان هەیە بڕیاری لە باربردنی مناڵ بدەن. ئێوەکەی بۆتان هەیە بڕیاری ئەوە بدەن کە نەخۆشەکانتان بە ڕۆژوو نەبن یان نەخۆشەکانتان لەسەر کورسی نوێژ بکەن. ئەمانە کۆمەڵێک وردەکاری فقهین پەیوەستن بە پیشەکانی بەڕێستانەوە. من تکایەکەم ئێوە فێری ببن بەڕێزان، چونکە کە فێری نەبن فتوا بدەن قسە بکەن، چونکە ئێمە لە شەرع ئەگەڕێینەوە بۆ قسەی ئێوە لەو بوارەیە. من کە ئافرەتێک پێ مەڵێ مناڵەکەم لە باربەرم، ئەڵێم بە پزیشکێک بڵێ کێشەی مناڵەکە چییە؟ ئەگەر پزیشکەکە وتی ئەم مناڵە مەترسی لەسەر ژیانی دایکی دروستەکە، یا ئەگەر وتی ئەم مناڵە ناتوانێت لەسەر لە دەروی سکی دایکی بەجیا بەڕاستەوە خۆ بژی، ئەڵێم بە قسەی دکتۆرەکە بکە لە باری بەرە. کە دکتۆرەکە پێ مەڵێ پزیشکەکە پێم مەڵێ بە ڕۆژوو بم یا بە ڕۆژووی نەبم، ئەڵێم بە دکتۆرەکەی خۆت بڵێ. کە پێم مەڵێ لەسەر کورسی نوێژ بکەم یا نوێژ دەکەم، ئەڵێم بە دکتۆرەکەی خۆت بڵێ. ئێوە بەڕێزان بەقەدەر ئێمە لە مەسەلەی فتوایە ڕێئیتان هەیە. لەبەرەوە گرنگە ئێوە لینکێک بەستەرێک لە بینی عیلمی پزیشکیەکەتان لەگەڵ عیلمە شەرعیەکە یا بزانن، بۆ ئەوی بزانن کەی ڕێئی بەم نەخۆشانە ئەدەن و لێکەوتەی ڕێئیەکانی خۆتان بزانن. هەر بۆ جەنابتان نا، بەڵام بۆ جەنابتان پێویستتر، چونکە ئێوە مامەڵە لەگەڵ ژیان و تەندروستی خەڵکە ئەکەن. بەڵام هەموو خاوەن پیشە بە ڕێزەکانی تریش پێویستە فقهی پیشەکانی خۆیان بزانن. خوشکێکی بەڕێزی تر باسی کێشەیەکی خۆی ئەکا لەگەڵ هاوسەرەکی و باسی تەلاقەکە. ئەڵێ پیاوەکەی دیارە تەلاقی داوە، ئەڵێ جاری یەکەم ناوەڕاستی مانگی سێ بوو، تەلاق هات بە دەمیدا. جاری دووەم هەفتەی سێمی مانگی چوار بوو، واتە تەقریبەن نزیکەی دوای مانگێک لەوە، ئەڵێ جارێکی تر تەلاقی هاتووە بەدەما. و جارێکی تر کۆتایی مانگی شەش لە بینی هەر جارێکیشا لەو تەلاقانی کە هاتوون بەدەمیا پێکەوە خەوتوون، واتە کاتی سرجەی کاری سرجەییان هەبوو بەیەکەوە. دوای چوونی لای ژنەی فتواوتیان دەرفەتانەیە پێکەوە بژین. لە یوتیوب سەیری ڤیدۆکەی بەڕێستم کرد و ناردم بۆ محامیە، گوتی تەلاقەکان سێ مانگیان بەسەرا تێپەڕی و ڕەجعەتان کردووە. بۆیە مەبەستی مامۆسا ئەوەی و من خوێندکاری خۆی بوو دڵنیام یەک تەلاق کەوتو، بەڵام من هەر سیقەم نیە و ئەمەی ڕێی بەڕێزت بزانم. نەخێ بەڕێزان، ئەم سێ تەلاقی ئەم خوشکە بەڕێزە باسیەکە یەک تەلاقی پێ نەکەوتووە، چونکە تەلاقێک هەبووە دواتر ڕەجعی کراوەتەوە. ئەنجا تەلاقێکی تر هاتووە، کەواتە ئەم تەلاقەی تر تەلاقێکی مستەئنەفە، تەلاقێکی تازەیە، تەلاقی مانگی سێ کەوتووە. دواتر تۆڵی ئێمە لە بینی تەلاقەکانە خەوتوین، کە دوای ئەوەی خەوتنەکەمان بە ڕەجع حساب کردوێتەوە گریمان، دوای تۆ لە مانگی چوارە جاری چکە تەلاق دراویتە دەوە تەلاقی دووەمە. دواتر ئێوە ڕەجعە کراونێتەوە و جاری چکە پێکەوە خەوتوین، لە مانگی شەشە تەلاقێکی کە دراویتێتەوە، ئەمە تەلاقی سێمە. یعنی ئەم تەلاقانە ئەگەر لەفزی تەلاقەکان بۆ خستن بوو بێ، چکە من نازانم ئایا ئەم بەڕێزە چکە لەفزی تەلاقەکە و کاتی خستنی تەلاقەکە و باری دەرونی پیاوەکە لە کاتی خستنی تەلاقەکە یا مەبەستی پیاوەکە لە خستنی تەلاقەکە، هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە. ئەگەر ئەم تەلاقانە بە لەفزی تەلاق واتە پیاوەکە لەب تەلاقانەیە بەم خوشکە بەڕێزەی گوتی بێ تەلاقی کەوتی بێ، ئەم سێ تەلاقە کەوتون بە تەلاقی سێم جاریان تەلاقی دواجار بووە و ئەمانە پەیوەندیان بە یەکەوە نەماوە، هیچ مەجالێکی شیتیان نەماوە. بەڵام بمێنێتەوە سەرەوەی ئایا جۆری تەلاقەکان بە لەفزی سوێن بوون، تەعلیق بوون، تەلاقی منجەز بوون، ئەمە ڕۆڵە بینێ. بەڵام ئەگەر بەم شێوازە بوو بێ ئەو سێ تەلاقە ڕەجعەکانی نێوانیان بە ڕەجع حساب بێکە کە نوستن و سەرجێی کردنەکانە، ئەو سێ تەلاقە هەرسێکیان کەوتون و تەلاقی سێم بائینی بینونی کوبرایە و پەیوەندیەکەی هەڵوەشانوێتەوە و ئێوە مەفروزە ئێستا بە یەکەوە نەبن. بەڵام من حەزەکەم پێم خۆش نییە ئەم قسەی ئاوا سەرپێی وەربگرێت. من حکمێکە بەیانیەکەم، وەکو عەرزم کردی وردەکاری ترمان پێویستە لە نیەتی پیاوەکەت و شێوازی خستنی تەلاقەکان باشە، ئەمە پێم خۆشە مراجعەی دیژنەی فتوای بەڕێز بکەی و وردەکاریەکان لای ئەوان باز بکەی، بزانی ئەم مەوسوعە چۆن بووە و ئەوان چۆن فتوایان داوە کە پەیوەندیەکە ماوە. ئەم تەوزیحاتانەیان پێ بوترێ بەڕێزێک کا پرسێ ئەپرسێ، گوتم خێرێک دەکەم، نەمکرد، لەبیرم چوو. دواتر توش ڕووداوێکی هاتو چۆ بووم، لە کاتی ڕووداوەکە کە ڕزگاریان کردم وتم جوانەگایەکم بۆ بکەن بەخێر، ئایا ئەو دوو خێرم لەسرە یان یەکێکیان؟ ئەمێنێتەوە سەرەوەی ئەگەر خێری یەکەم میشێت نەزر کردبێ و وەسیغەی خێرەکانت نەزر بێ، ئەو کاتە بەڵێ هەردوو چاند لەسەر ئەبێ بیکەی. بەڵام ئەگەر نەزر نەبوو بێ، هەر بە عەقڵتا هاتوو تۆ ئینشاڵە خێرێکەکەم، ئەوە واجب نییە لەسەرت بیکەی. بیکەی باشترە، بەڵام واجب نییە. بەڵام ئەگەر نەزر بن، هەردوو خێرەکە نەزر بن کە کردبێتت، ئەمەی دوم کەوتوتە جوانەگایەک دیارە لە بۆ مەبەستە کردووتە کە خواڵە و بەڵایە ڕزگاری کردویت لە ڕووداوی سەیارەکە سەلامەت دەرچووی، ئەمەیان ئەوە واجبە و کراوە. بەڵام خێری یەکەم کاڵی وتوومە خێرێکەکەم، ئەگەر سیغەی نەزر ئەویش واجبە، ئەگەر خێرێکی مطلق و ئاسایی ئەو واجب نییە و بەڵام باشتر وایە هەر بیکەی.
برای زیچکا اپرسه اپرسه پرسیار کم اویا تو که کچه کد بینی و یکتر تان بدل بو که اکن نمونه که با خود بینه رو خود کچه کد بینی و یکتر تان بدل بو دعای رخصت دعای لکان کردو پیش نختو مارا برین چند روز یک مجالت پیو بدن قصیل گلاب کی لسل همو بابت یک بو اویگر لسل بابت یک رینه کوتن مارا برینه که حال باشه نوا باشتر لوی طلاق بیتا گوری و ما بچی شم نقصه کردن که لحمون روی کوا بیت بو نمونه لسر جل لسر حلسوکو لسر کشی تندرستی و لسر شتور دکارکانی تایبتی نیوان جیانی جنو مردائیتی آیا اما درسته یا درسته اما آلین برزان انسان بر لوی زواج بکا خواهی پروردگال مولتی داوته باوی کسی دی آفرده کبکا بوردی باش و همو قصه کشی لگلاب که بلام قصه یک لسنوری شرع قصه یک بو زواج قصه یک بو اوی که اما امانوی ام آفرده فعلا حلسنگاندنی بو بکن و بیهنی لم موضوعانه یا اگر پیکو بون بو اگر پیکو بون بو واتا ضرور بو بیکو دابنیشن خوتان لخلوه بپاریزن واتا می برشوه نکو مالک بطن یا بلی من قصه لگلاب که من اصایب چیتا مالی باوکی دابنیشی یا لحولک دابنیشن مطبخه که شوه نکانی تر خلقی تیابه و اصایب بینو برون ای وقصه خوتانه که نمشوه نیا چی قصه نیهنی خوتانه بو یکی بکن هیچ اشکالی که شرعی لما یعنی با تلفون اگر کرابو نمونه هندی گردکاری هی لگلی باس بکی بلا ما بستکان گرنگن لیره ای اما فعلا ما بس یکی جدی بان حیل وی که اما زواج به و زواج بکن اگر ما بس بان اوی امقصانه را گپی دیراون و اشکالی که شرعی یعنی اگر شدلی بی اما زور نکیشه یعنی تو هر بناوی حلسن گاندن وکو اورو پیکان که گیل فرندی که لگلا سی سال چوار سالو علی والا دوی علی والا بکلق نایو اچه ایگور ری بی که کیتر اوانا و انما او مدهی که تو شرع را گت پی ادا با بریاردانا اما ام قناغی حلسن گاندن و بریاردانا پرسیارکانی خودکی والا مکانی خود ورگری نما اوی که کمو دیاری کرا و حلسن گاندنی خودکی و بریاردی اگلا کرده و کادی خوشکا برگزکا شروعه بوی امارین آسایی دانشتن بیکا و بلام ببونی کسی سیم لو شوینه یا باشه کسی سیم مجنی دانشه لبین تانا وکو مترجم هرچی بلن جوی لیبه نا کسی سیم لو شوینه که یا که ایوا دو کس خلوی شرعی تان بود درست نبه هموشتی چی خود تان بلن هرچی تهی پی بلن عیب و عار اوی جرجل اوی سرجل اوی لروی هستور کانوا اوی لروی توانا کانوا اوی لروی عاطفو لروی هستو سوزو اوی لروی حلچونو تو ربونو خودی بوب خلا سل پلیت باشه اویج به همان شو باواب که انجا لدوای اوه حسن گان دن بکنو بریاری خود تان بکن تن او ورده کاریانش که خود مبسته لپرسیاره که همی پی بله همو اوانه لشرع درست و رگه پی دراو برای زکا پرسی آیا هیچ گرفتی که لسروی که کسی ببلگی قرآن بله خواه لسر عرشه ببلگی آیتی پینج سورتی طاوف ربودی بخاری مسلم که پرسیار لجاریه که اکات خواه لکوه افرمیل آسمانه او رجوع مصایه که مینی ایوید اوی بله خواهی گور لعصبانه کافره چون که مکانی بو خواه دانه و بیز احمد رون کرده ویگ لسری بده و لسر بابتی اسماء و صفاتی دو سپاس بله زن ایم آلین اوی خواهی پروردگار بو خواهی اثبات کرده و ایمش ایده نپال پای پروردگار اوی خواهی نفی کرده و لخواهی ایمش نفی کن ورد بو نولم اسماء و صفاتانی خواهی پروردگار کار یکی باش نیه خوشویستان یعنی اما الين همو حوالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او حوالا برزاني كهيب لأبو بكر وعمر وعثمان وعشر مبشر واصحاب بدر ومهاجرين وانصار همو اوانا هيج كتك لاصحاب پیغمبر بسراوا يا بندا وكزور ورد بو بيتنا ولا اسماء وصفات كصفات ذات وصفات فعل وصفات خبري باش اخوي پروردگار اي دستي چون او چاوي چون نبو برزان امر دكاري بدعيك ايما دابان مزران دوا ام خلافی بین اشاعره و اهل اثر ام زندومان کردو تو استاکی زمانی او یکی کاتی او ی ام الین خوای پروردگار ذاتی کی کامل هر چی صفاتی کمال خو بو خو استاد کردو حیاتی به بی تکییف به بی تشبیه به بی تمثیل به بی تعطیل باشه خوای پروردگار فهمی و هو الذی فی السماء اله کاله فی السماء ام فیه ما بستی امظر فی اسمانانه نی کدروسی کردو چون که محاله مخلوق احاطه بک بخالق خو سماء بمعنى علو دي لزماني عربية يعني وهو الذي في العلو أو ذاتي كالبرزائي وحكمك باش وهو القاهر فوق عباده صفي فوقية أداة بالخوي انجا فوقيتي ذات فوقيتي صفات الشيخ خواهي بروردقار بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كبجالي كافر من أين الله قالت في السماء أما حقيقته وأما حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم إما علين إما تشبيهي أمانا نكي ويش انسان يبوي كبيغمبري خويا خويا يقول خوي بو خوي داناوا
بما كافرنا به بلام تكا كم وردبونه ولا مسلانيا كاريكي ناشرعيه بدعيكي براستي داهم داوا اما بو اسماء وصفات اخوا ازاني بو اوي كبينا سين بو اوي كلي بترسي نك بو اوي تحليلي بكي بو اوي بشاوي سلبي هني ني بشاوي خمان نا اما لين كارين خوي پروردگار بو نمونه صفي قدري هيا كارين صفي رحمي هيا كارين صفي بصيرتي هيا كارين صفي عيني هيا كارين صفي يدي هيا كارين صفي ساكي هيا خواهی خون خوب پیام بناسینه کی ایشی ام ام ود بینه و ام صفات آن چونن ورد کاری کنیم چونن ایشی ام اوی اوی خواه فرمیتی ایمان من پیه باشه حتی نکل بابی اسباع و صفاتی خواه خویا اما لحق شرع کانه واقعین اما علی خواهی پروردگار کنیو جیدانه و اما ببیشند دوچون ببیلیک دانه و ببی تفسیر خواه تسلیم کردن جکانه کن کافر میار روز خواه تسلیم کردو کافر میار زکات خواه تسلیم کردو اتر نشین ورد کاری کنیم بو خواه وای فرمو ای خوای پروردگار مبستی چی بوله با لاسبع و صفاتی خوی شهر وایه خوای پروردگار اونده علم پیداوین کبی ناسین ام علم ناسین بو ایمه کافیه وکو اصحابی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ایمانی پی بینین نشین ام وردکاریانه و سل خوش بانو لخلقش نشوینین و نشی که این بخالی لیکترازانی نیوان خو من برایت یکم من لسل امه تیگنه چه ایمه اهلی قبلین مسلمان ایمان من بیک خواهیه او اسماء وصفاتانی که خواه فرمیدی همون ایمان من پیه لما زیادتی ور دینه گینه ولی کلیک بریزان با اوی توشی گرفت با خومانو با خلکیش درست نکی بریزش که پرسه آیا پیوی زکات با همون نوجه که جماعت بانگ بدید اگر لدروی مزگو چیش بید با جماعت که باله الا لو نوجانه انا بیا که جمع کره نوجه که جمع کره دو نوج با یک بانگ کره بلام او نوجانی که با مفرد اکره لدری شو بین یا لمزگو تابین بانگدان بونیش سنتی که گوره ولی هندی علماء لوانی ولی مواجبه لبرو بله باش واقعی چه که مبالغ مزگوتی شانه می نودش تو دربی که کاتی بانک هات بانک بدین او جانو جک مان بکن بلام او نجانی که جمعی آن کنی جمع قصدی آن کنی بیکوه تنها لنجی کمی آن بانک دین بونجی دوم بانک پیمیس نکه نجک آن مفرد بن بو هر دو نجک بانک دره برای زکه پرسه من کلی کارم لکمپانی ایک با مچه 300,000 دینار خانوکیشم کریه و کری خانوکم 100,000 دیناره منال یکی ساوایشم هه بارو دو خیجارم تا حدی کی زور سخته منو خزانی شمر دکمان درچوی زان کوین بلام خزانم اوائل کانه یک مکانم به حساب دلین داده مزن ای اگر خزانم دوام بکات به شوی کی شرعی دا پشتا و شرعی یعنی هیچ گرفته کی شرعی یعنی برزه اما گوتو مان کاری افرت هیچ گرفته کی شرعی نی بمرجک او خوشک برزانه ک کارکن پابند بن بری کار شرعی کانه ول روی جلو برگو ل روی تیکلی پیوانو ل روی امجور مسائلانه خو یاد بپارزن با شکاری افرد هیچ گرفته کی شرعی نی ول سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرد ل مزگو تانوجی کردو ل بازار بازرگانی کردو ل سر قبلان بو ل جهاد و غزایا بو کایک نبو ل کایکان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم گوت بی افرد با امنکا حتی ل نوجی ججنا کان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اویک لسوری مانگانی شابو اویش زیستان بو حاتو بونج ججن پیغمبري خوا پيش پیوان چو قسيب اوان كردو وعزي اواني كردو و پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم استايش يالوسي افريتاني انصاري كردو كجريب لپرسيار كردن درباري شرع لبروا برزان يعني ام بابتا اما هيچ عقدي تا دروست نكين امينه توسل اوي اي افريد واجب كارب كان خير واجب ني كارب كان واجبي پياو كارب كان و بجويش دابيد كردني بجويش يعني خانواده و خزان لسر پياو ما فيه كارب كا بلا ما فيه لگل پروسی هاو سرگیری تا چن ما فيه كار كدن لگل ما فكاني پروسی هاو سرگیری كا امين توس ريكوتيني خو يو هاو سري اگر خو ان ريب كون بوي كا كارب كا ام خوش كا بريزه و دزبارو هاو كاري هاو سركي بيلا دابين كردني بجي يعني هاو سركا امالين پيروز و دس خوشي اوي اگر نا تباو نا كوك بون لسروي كا اي بي وي سكا افرت كا كارب كا او كاتا امالين ما فيه هاو سرگيري تي كي و ما في منالكاني لپيشتري لما في خلق ولا ما في كاري گشتي بویا اما علی ام بابتان به تفاهم بیکین چکه زور کا حساب بداخه او خوشک برزان لکل هاوس رکانن کی شان هی لسر اما اما علی کارکت پیشکت هندی جیانی هاوس گیدیکت گرنگنیه کاری خلق هندی داوا کاریکانی مردکت گرنگنی مردکت کولکه پای پشتیوانه لکوتایا تو اگر مالت بو بخانی جنگ باشه جیانی درو بو تو سودی کینیه جیانی خود تک مده هاوس گیدیکت تک مده لسر پیشو پاره کشه بو خود دروس مکه پیاوکت واجبه لسری بجینه بو شوازی که خود اتوی وک شرع رکاری داناوه بو خوشکانی برز من امشگاری کی برایانه عرستانکم
بوی اما بالا سر ام بابتی ایشی آفرتانی که شما دروست نمی برایانش که شد دروست نکن لسر ام بابت دیسانو اگر زانی خزانه کد آفرتی که ملتزم و دین دار و خواناس و کاری که شرعی اکا و خدمتی که گشتی اکا و هیچ کاری کنی لسر ایشو لسر پروردهی منالی تونی کاری گری ندینی بابی که میکه بکشه لگلی اما چند پیویستوان با پیاو آنده پیویستوان با آفرت آفردو که ماموستا آفردو که پرستار آفردو که پزیشک آفردو که راوشکار او خوشکه برزانی امال کومنگا رولی که باشه بینن رولی که جوانه بینن وینای که جوانی دینداری اکن وینای که جوانی آفرتی مسلمان اکن او با خزمتی که گوریش اکن بای ام بابتا اما الین امینیت و سر ریکوتنی خویان بلام اویل سر رو ریکوتنکانه ویا پا بندبونی آفرتکانه بر ریکار شرعکان لکاتی کارو پیشکانیان اگر پا بندبن او کاتا مردکانیان بتأكيد بوان هيك رجعان ندن بتشن شنكا أو سرك شيء بو حرام وأو دعاتش لو باري بيا أبي دي سنة ودعاتكش دعاتك إنها مشروع دعاتك حرام به برزش كا برسة من شيء شيء كم هي كزور أنا لين بدأ سو أزارم أداد أو جنبوني استقامة أمش قريت عن شيء ما مصاتشيب كم زور خير وشاكم لدز روشتو بهوي هو هر كاتك أشتى كم كفير بوني زان سياق من الدنيا عبادة كان بعام تناند لکاری دنیاییش دام مایه بر دوام مبل سری بگروتینه و دوای مایه قاضی داده هنم نظرم هو کارشه زور شغل دم خون بپریزم لگونه و توان بالام ابینم هیچ سودی کنیه جین دکم هیچ جرمتی در نیه بوم بالام من نفسی خویشم آواه اما کاری کی باش نیه برای بریزم یعنی اما الان جناب جاری اولا هر کسی که ازانی جینگی کی خرابه حالی آنی بو خراب لو جینگی بعد دور که بیتو علماء کاتی خوی گوتوانی که اگر مرچکانی توبه کردن واتا اگر انسان توبه کرد لگناه گوتوانی لو شوینی که تیای آلوده تاوانی که باجی بیاله هر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لو حدیثی که پیاوکا صد کسکی کشت او پیاو عالمی که آموشگاری که توبه بکا فرمی ام ارتب جی بیاله برو بو عرضی کی تر چون که انسان که لشوینی که تاوانی کرد لجنگه که تاوانی کرد بدوباروی او شونو جینگا ببینینی او کسا تاوانکا و برینی تاوانکی اکلیتا و اچه توسلی کواتا مادم خود آماجه بو اکی که جینگا کت هاوکالو دزباردی او جینگای بگوره جا جینگای کاره جینگای نشتا جیبونه هر جینگای کی تره حول بده بگوره خالی دوام که عبادت اکا که دائما چاود لپاداشت و لخیر عبادت اکا به دائما چاود لمبست عبادت اکا به دائما چاود لپیام عبادت اکا به بو اوی کتی گیشتی لپیامکی گیشتی لگوری پاداشتکی گیشتی وازی دینا هنی چون که ازانی ام خیر گوری اوی انسان وازی دینا هنی اوی انسان بردوام بیر سری اما نکو مالک وکارن اما زور جر بداخوا لمبست عبادتکان تیناگین لگوری پاداشتکان تیناگین بوی سار دین لگلیان اما کنون جاکین اچین سر برمال نزانی چی بخوا علی نزانی او عبادتانی که ایلین او وردانی که ایلین او جولانی که ایکین مبستکانیان چین تو قالي الحمد لله رب العالمين خوي غوري غويليته والله مدات وفرمي حمدني عبدي قالي الرحمن الرحيم افرمي اثنى علي عبدي قالي مالك يوم الدين الله مجدني عبدي وخوي پروردگار غويليته والله مدات وبيغمري خوا فرمي خوارو اكات بندكي او كاتي كنوجكا وتا بندكي اور نداتو بلايك خوا اوري ني نداتو ما بس مي خوارو لي ور ناغيره كو تا خوش ويسا اما كلمه بس عبادتك انا غين زياتر پابندبين زياتر اگامان ليبي ام برابر زي پيويستي بما هي و پیوستی باش هیا که خویل حرام بپارزه چون که طبیعتی حرام وایه که انسان لعبادت سرد کاته و نفسیتی بو عبادت که کال کاته و توانه عبادت که اینا مینه خود لحرام دور بکره و توانه عبادت زیاده به خود لحرام دور بکره و زیادتر لخوان زیگه به تو اوجین بی که هاوکاره بوده زباره بو حرام لی دور بکره و هول بده انشاءالله من تصور کم امانی که من عرضم کردی گورانکاری دروز اکا لما بستی عبادت کان تیبگا لما بستی کار چاک کان تیبگا بگر رو سر پاداش تو گونه خیره کانیان انشاءالله اوان استقامه زیادر پی ابخشن برای جشکه اپرسه من برای کم تازه بوتا کارمند لحکمت عراق و ایمه دو براو یک خوشکین لگل دای که مصروفی جیال من بر رو دبات خوشم نتوانم کار بکنم چکه خویند کارم نزانکو ولی داخل دیم خویند نقیشم پارالل لبروی کارمند لحکمت عراق دتوانید حتی 100 میلیونی پی بدن جابو اوی خانویک بکرین بیدین بکری یان کاریک بو خومان بکین و جیانی خومانی پی بر ریو بین حکمت عراقی منگانه پارکی لبوچکی ورده گرنو بو ماوی 20 سال تا 25 سال زیاده شی دکویت سر 200 ملیون اکا اما ابی بزانین او زیاده اکویت سری چنه اکا اگر زیاده که زیاده مصاریفی که فعلی بی هیچ کشه اینی بلا اگر زیاده ریبا بی او که تعالین حرامه یعنی اگر بانک یا بو نمونه کسی دامزراویک ام پاره بدا ام 100 ملیون بدا
بەڵام دواتر بێ بە لە سەتا حوت و بە لە سەتا هەشت و بە لە سەتا ده پارەکەوەر بگرێتەوە چ خۆی چ لە ڕێی وەکیلێکی ترەوە کە نایە بنێ وەکیلەر حرامە بەڕێزان ئەوە مەخرەجێکە والله علم هیچ شەرعی نییە ئێمە بڵین وەڵا بانکی مەرکەزی خۆی بە لە سایەک ئەیدا بەڵام دواتر بانکی ڕافیدین یا ڕەشید لە وەکیلی ئەوەوە ئەچن ئێمە ئەڵین هەر کەسێکم پارەی ئەدا بە سیفەی قەرزەیدا کە بە سیفەی قەرزەیدا تێچووی قەرزەکە چەندێکە مەفروزە ئەوە وەربگرێتەوە نەک بچێ بازرگانی بکا بەم قەرزەوە چونکە پێغەمبەری خوا واضحا فەرمێ کل قەرز جەر نەفعا فەهو ڕیبا ئەم قەرزەی کە پێغەمبەری خوا باسیەکە بۆ ئەسیل و بۆ وەکیلەکەیشی هەروایە ناکرێ ئەسیل کە بانقی مەرکەزیە بڵێ وەڵا ئێمە هەر لە سەتا یەکمان وەرگرتووە کە مەسارفە بەڵام وەکیلەکەمان لە سا حوتی وەرگرتووە کە بانقی ڕەشیدا ڕافیدەینە و بڵین وەکیلەکان بۆیان هەیە ڕیبا بخەنە سەر قەرزەکان بەیت شێوازێک دروست نییە بەڵام مەگەر تەنها ڕێژەیەکی مەعقول بێ و تێچووی فعلی قەرزەکە لە ڕووی مۆزەف و زەریبە و ڕسوماتی بانقەوە ئەوە نەبێت ئێماڵین کێشەیەکی نییە بەڕێزێچکا ئەپرسێ من سەیری هەموو ڤیدۆکانتم کردووە سەبارەت بە درۆپشیپین مامەڵی ئەلکترۆنی وەڵامی ئەم پرسیاری تێدا نییە ئەم کەیسە جیاوازە بۆیە تکایە لینکی ئەو ڤیدۆیانم لە وەڵامەکەدا بۆ دامنێن ئەر بکێشن وەڵامێکی نووسراوم بۆ دابنێن زۆر زۆر مەمنونە بم پای گۆرە پادار چ خەردان باتەوە بەرنامەیەکی ئەپلیکیشنی عێراقی هەیە بە ناوی فەتشی ئەم بەرنامەیە کۆگایەکیان هەیە لە بەغا کە پڕێ لە کاڵای جۆرا و جۆر و دەتوانین لە ڕێی بەرنامەکەیانەوە ناوت وەک ناتر تاجیر تۆمار بکەیت و ئەوان عەقدێکی ئەلکترۆنیت سەبارەت بە قازانج و زیان و مامەڵە و ئێمەش قبوڵی دەکەین با بڵین بۆ نمونە ئەوان لە کۆگاکەیان فڕنێکی کارەباییان هەیە ئەوان لە ناو بەرنامەکە وێنە و ڤیدۆی ئەو فڕنەیان داناوە من دەتوانم ئەو وێنە و ڤیدۆیانە لە ئینستاگرامەکەی خۆم یا هەر ئەپێکی دیکە دابنێم و کڕیار بۆ ئەو فڕنە بدۆزمەوە پاشان ناو ناونیشان و ژمارە و تەلەفۆنی ئەو کڕیارە وەردەگرم و پێیان دەڵێم کە لە ماوەی چوار ڕۆژدا کاڵاکە دەکات بەدەستت پاشان من دەچمە ناو بەرنامەی فەتشی و لەوێ ناو ناونیشان و مەعلوماتی ئەو کڕیارە دادەنێم و ئەوان دەیگێنم بە دەستی کڕیارەکە سەبارەت بە نرخ و قازانجی کاڵاکان بەرنامەکە خۆی نرخێکی داناوە بۆ کاڵاکە بۆ نمونە دەڵێت فڕنەکە بای 80,000 دینارە بە من دەڵێ تۆ دەتوانیت لە نێوان 85,000 بۆ 100,000 بیفرۆشیت و قازانجەکەی بۆ خۆت بێت یانی من ئەگەر لەگەڵ کڕیارەکەدا بە 100,000 دینار ڕێک بکەوم 20,000 دینار قازانج دەکەم و ئەم قازانجش کاتێک دێتە سەر حیسابەکەم کە کڕیارەکە کاڵاکەی بەدەست گەیشتی بێت و پارەکەی تەسلیم کردبێت ئەو کات بەرنامەکە لە ڕێی حیسابی زێنکاشەوە 20,000 دیناری قازانجەکە بۆ من دەنێرێت ئایا ئەم کارە حەڵاڵە یاخود حەرام بەڕێزان ئەم کارە یانی وەکو عەرزم کردن لە درۆپشوپینە ئەکرێ ئەمە جۆرێک ئەکرێ مڕابەحە بێ ئەکرێ عەمولە بێ باشە کە تۆ وەرێگری ئەم سیفەتەی کە جەنابت باسی ئەکەی بۆی کە تۆ کاڵاکە عەرزەکەیت و عەقدت هەیە لەگەڵ شەریکە والله اعلم زیاتر چێتە سیفەی عەمولەوە واتە تۆ کاڵاکە ساقەکەیتەوە لە مقابلی مەبلەغێک پارە ئەم مەبلەغە پارەیی کە وەرێگری ئەگەر هاتۆ سیفەی عەمولە بە هیچ ئیشکالێکی شەرعی تیانیە والله اعلم زیاتر لەوەی چێ کەمتر لە مڕابەحە ئەچێ بۆ چونکە تۆ خۆت ناچی کاڵاکە بکڕیت لە مڕابەحەیا مەفرۆزە کەسەکە خۆی بچێ کاڵاکە بکڕێ و تەسلیمی کڕیاری دۆمی بکا خۆی بێ بکڕیاری یەکەم تەسلیمی کڕیاری دۆمی بکا کە پێی ئەوتێ ئەلئامر بالشراء ئەم عەملیەی جەنابەت تۆ ڕێک کابرا ئیحالە ئەکەیتەوە بۆ کۆمپانیا خۆی وە کاڵاکە لەگەڵ کۆمپانیا وەری ئەگرێ بەڵام ئەمە تۆ عەمولەیە کە وەری ئەگری لەبەرەوە والله وەعلم ئەمە زیاتر ئێمە ئەگەر خۆتان ئەم بوارەتان هەیە مەسەلەن لەگەڵ کۆمپانیا وان ڕێبکەون کە ئێوە کاڵاکان بۆ کۆمپانیا ساغەکەنەوە لە مقابلی ئەم عەمولەیە بەم شێوازی ئیشکالێکی شەرعی نیە والله وەعلم تەکلیفەکەی لەمەوە نزیکە حکمی ئەندازیارێک بۆ مقاولێک لەسەر زەویەک کە مقاول یان شەریکە داگیری کردووە چییە و ئایا ئەگەر شەریکە یان کەسێک زەویەکە بە زۆر لە خاوەن زەویەکە بکڕێت یعنی خاوەنەکە پێی خۆش نیە بیفرۆشێت بەس ناچاری دەکەن هەڕەشەی لێ دەکەن ئایا بۆ ئەندازیارەکان دروستە ئیشی کۆمپانیاکە لەسەر و پارچە زەوی بکەن نەخێت بە ڕێزان ئێمە ئەڵین زەوی داگیرکرا و دزرا و فەرقێکی نییە ساخکردنەوەی کاڵای دزرا و مامەڵە پێوەکردنی شی حرامە ئێوە ئەگەر ئەگرزانن بەڵێندەرەکان یا ئەو بەرپرسانی کاریان لەگەڵاکەن زەوی خەڵک داگیرەکەن و دواتر ئێوە دەچن لەسەر ئەم زەویانە پرۆژە ئەکەن ئێمە ئەڵین کارەکەتان حرامە بێ و داهاتەکەی شتان حرامە بێ ماڵی کەس بە کەس حەڵاڵ نییە ئەو زەویانە غەسبن عولەما کاتی خۆی گوتوانن تەنانەت نوێژکردن تیایە حرامە یعنی کەسێ بێ لە عەرزێکی غەسبا نوێژ بکا گوتومانە نوێژەکەی حرامە بە هەمان شێوە کار و پرۆژەکەی جەنابیشتان دیسانەوە حرامە بێ لەبەرەوە کاری وا مەکەن و داهاتی خۆتان حرام مەکەن لە پرۆژە و کارێکا ئیش بکەن کە حەڵاڵە خەڵک بە ڕەزامەندی خۆی زەویەکەی فرۆشتە و مامەڵی پێوە کردووە
بەڕێزە کە پرسی ئەگەر کەسێک قەرزای ڕۆژی ڕەمەزان بێت ئەتوانێت تەنها ڕۆژی هەینی بە ڕۆژوی بێت دروستە ئێمە ئەڵین بەڕێزان بۆ ڕۆژوی ڕەمەزان کە ئینسانی گرێتەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەهی کردووە نەهیەکەی واضحا فەرمی لا تەخصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم أفلمين روجي جمعة تايبت مكن بعبادتك دياري كراو يا شوكي تايبت مكن بعبادتك دياري كراو إلا مقر مصادفي عدد بمصادفي عدد يعني شي يعني بود منا أمك سعادتي ويا روجنا روجك بروجو أبي روجك كان أكويت الجمعة وهيش إشكالك شرعي تانية يا بود منا كسك أيام البيضة قريه ئەیام البیض ڕۆژێکی سیانزە و چواردە و پانزەی مانگی عەرەبی کەوتە ڕۆژی جومعەوە ئەیگری ئەمە هیچ ئیشکالی نییە ئەگەر نا بەتەنها بە ڕۆژە بوون لە ڕۆژی جومعە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەهی کردووە فەرمیەتی لا یصومن ئەحەدکم یوم الجمعه الا ان یصوم یوما قبله او یوما بعده فەرمیەتی کەس بەتەنها لە ڕۆژی جومعە بە ڕۆژوو نەبێ الا مەگەر ڕۆژی پێشتر یا ڕۆژی پاشتر بۆی عولەما زۆرینی زانایان گوتوویانە ڕۆژی جومعە بەتەنها بە ڕۆژوو بوون مەکرووهە واتە باش نییە دروست نییە ئینسان تایە بە تەنها بە ڕۆژوو بێ ئەگەر حاڵەتەکە وایە ئەم بەڕێزە تەنها جومعان ئەتوانێ بە ڕۆژوو بێ لەبەری ڕۆژەکانی تر لە دەرەوەی و کارەکە و ناتوانێ بە ڕۆژوو بێ والله ئەعلەم بۆ ئەم کەسانە کێشەی نییە بەڵام کەسێک هەر بێ بە عەمدی بە تەنیا لە جومعەیە بە ڕۆژوو بێ والله ئەعلەم مەشروع نییە و ئەمە زانایانی ئەحناف و شافیعی و حەنابیلەکان لەسەر ئەمن ئیمامی نەوەوی لە مەجموعە ئەفەرمێ قال ئەسحابنا یوکرەه ئیفراد یومی الجومعە بالصوم فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدا فوافق الجمعة لم يكره كواتا أفرمي أقر هاتو نذري كردبو كأقر فلان كس هاتو بروجوبه أو روجي أو هاتو جمعبو يا موافقي عدد بوكو عرزم كردن أو كاتك يشيني بويا أما رأي إيوانا ابن قدام الحنبل يكان له ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه أو نحو ذلك لبرو أمانة أجن عدد بكسك ك ڕۆژەکانی دیاری کردبوو کە ئەم ڕۆژانە بۆ ڕۆژوە بەیەکێک لەو ڕۆژانە کەوتە جومعە و چێشەی نییە بەڵام بەتەنها بۆ ڕۆژی جومعە کارێکی باش نییە وەکو عەرزم کردی ئیلا مەگەر کەسەکە ناچار بێ بۆیە بۆ قەزای ڕەمەزانیش ئەگەر هاتوو زۆر ناچار مەبوون مەیخەنە جومعەوە ئەگەر خستانە جومعەوە دوو ڕۆژ بەیەکەوە بگرین پێشم و جومعە جومعە شم ئەگەر هەر نەکرا والله ئەعلەم ناچاری بێ حرام نییە و کێشەیەکی نییە پێم وایە کاتی بەرنامەکەمان بۆ ئەمڕۆژ گەشتە پایان تا بێگەشتنەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئەم مطلبە کانتی کە ئەمە تەواوکات هێرەکلەکەیکە پرسیارەکانی پیاوێت لە هەر پرسیارەکانە معالیمێکی نبووە دۆزێت ئەم پیاوە لە وەڵامێک لە هەر وەڵامێک لە وەڵامەکانی ئەبو سفیانە معالیمێک نیشانەیەک لە نیشانەکانی پێغەمبەریەتی لە پێغەمبەری خوا دۆزێتەوە بەڵام بەچی ئەگات چۆن هێرەقل جوابنێرێتەوە بۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام فەرمێ ئەی محەممەد ئەوە بم بە موسڵمان سەرنجامەکەی تەفسیلەکەی چی بەسەر دێت هەڵیەکرم بۆ دەرسی دەهات ئینشاڵڵا داواکەم لە خوای گەورەکە بەڕەحمەتی ڕەحمان پێ بکات ئیبامان سەلامەت بکات و عاقیبەت خێر ماکات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: بگەڕێرەوە. من داڵ دەدەم هیچیان ناتوانن هیچت لێ بکەن. بگەڕێرەوە لە شاری خۆتدا خوای خۆت بپەرستە. پاشان ئەبوو دوغنا خۆی ئامادە کرد و لەگەڵ ئەبوو بەکردا بەجوتە گەڕانەوە بۆ مەککە. و کاتێ ئێوارەدا هات ئەبوو دوغنە بەناو پیاماقوڵانی قوڕەیشدا گەڕاو پێیوتن: هۆ کۆمەڵانی قوڕەیش، من کوڕی ئەبوو قەحافە ئەبوو بەکرم داڵ دەداوە. هیچ کەسێک بۆی نییە هیچ بکات بەرامبەری، تەنها چاکە نەبێت. ئەبوو بەکر پیاوێکە هەرگیز نابێت دەربکرێت و دەریش ناکرێت. ئایا ئێوە پیاوێک دەردەکەن کە دەستی یارمەتی درێژ دەکات بۆ بێنەوایان و پەیوەندی خزمایەتی دەگەیەنێ و ڕێس لە میوان دەگرێت و لە هەموو کارێکی چاکەدا دەست پێشخەری دەکات؟ قوڕەیشیەکان پەنادانی ئەبوو بەکریان لەلای ئەبوو دوغنەوە قبول کرد و هیچیان نەکرد بەرامبەر ئەبوو بەکر. بەڵام بە ئەبوو دوغنەیان وت بە ئەبوو بەکر بڵێ با خواکەی خۆی بپەرستێت لە ماڵەکەی خۆیدا و بە ئارەزووی خۆی نوێژی تیا بکات و قورئانی تیا بخوێنێتەوە. بەڵام ئازارمان نەدات و بە ئاشکرا ئەمانە ئەنجام نەدات. ئێمە لەوە دەترسین کە ئافرەتەکانمان و کوڕەکانمان لە خشتە بەرێت. ئەبوو دوغنەش ئەمانەی بە ئەبوو بەکر وت. ئیتر لەو کاتەوە ئەبوو بەکر لە ماڵەکەی خۆیدا نوێژیە کرد و قورئانی دەخوێند. دەفەرمێت ئەوەندەی پێ نەچوو ئەبوو بەکر خۆی نەگرت لە پەنای خانووەکەیدا لە حەجون لە بەنی جومەح لەو لای شاری مەککەوە مزگەوتێکی دروست کرد و بە ئاشکرا قورئانی تیا خوێند و هەموو ئافرەتانی قوڕەیش و قورئانیان کۆ دەبوونەوە لێی و تەماشایان دەکرد. ئەبوو بەکر پیاوێکی دڵنەرمی دڵناسک بوو، فرمێسکی چاوی پێ نەدەگیرا. هەموو منداڵان و کۆیلەکان دەهاتن سەیریان دەکرد و سەریان دەسوڕما لە هەڵسوکەوتەکانی. ئەمەش بێبڕواکانی قوڕەیشی ترساند، تاوایان لێهات، نوێنەریان نارد بۆ لای ئەبوو دوغنە و بانگیان کرد کە بێت بۆ مەککە. وتیان: ئەبوو بەکرمان پەنادا بە پەنادانی تۆ بە مەرجێک کە خوای خۆی بپەرستێت لە ماڵەکەی خۆیدا. ئێمە پەنامان نەداوە بە ئاشکرا قسەمان پێ بڵێت و ئازارمان بدات بەو قسانەی کە بۆ محەممەد هاتووە، بەڵکو لەوەش زیاتری کردووە و مزگەوتێکی لە پەنای ماڵەکەی خۆیدا دروست کردووە و بە ئاشکرا نوێژی تیاکە و قورئانی تیا دەخوێنێت. ئەو پیاوە گەر قورئان بخوێنێت و نوێش بکات دڵی نەرم دەبێت و دەست دەکات بە گریان. بەو گریانە دەبێتە جێی سەرنجڕاکێشان. لەوە دەترسین کە ژنان و مناڵان لە خشتە بەرێ. ئەگەر پێی خۆشە لە ماڵی خۆیدا چی دەکات با بیکات، ئەگەر پێی خۆش نییە و دەیەوێت بە ئاشکرا بیکات، ئەوە داوای لێ بکە با پەنادانەکەت بۆ بگێڕێتەوە. بەڵام بە هیچ جۆرێک ڕازی نابین ئەبوو بەکر بە ئاشکرا و کارانە ئەنجام بدات. عائشا ڕەزای خوای لەسەر بێت دەفەرمێت: ئیبن دوغنە هات بۆ لای ئەبوو بەکر و وتی: بیرتە ئەوەی لەسەر ڕێکەوتە بووین چی بوو؟ یان ئەوەتە لەسەر ئەوە بەردەوام بە، یان ئەوەتانێ پەنادانەکەم بۆ بگێڕەوە. من پێم خۆش نییە عەرەب ببیستێ یەکێکم پەنادا بێت و ئەویش پەنادانەکەی شکاند بێت. من پەنام نەداویت بۆ ئەوەی ئازاری قەومەکەت بدەیت. ئەوان حەزیان لەو جێگە و کارە نییە کە تۆ ئەنجامیە دەی. بچۆرەوە ماڵی خۆت، چی تیاکەی بیکە. ئەبوو بەکر فەرمووی: پەنادانەکەت بۆ دەگێڕمەوە و ڕازی دەبم بە پەنادانی خوا. وتی: دەباشە، پەنادانەکەم بۆ بگێڕەرەوە. ئەبوو بەکر فەرمووی: پەنادانەکەی تۆم بۆ لات گێڕایەوە و ڕازیم بە پەنای خوا. ئیبن دوغنە چوو بۆ لای کۆمەڵانی قوڕەیش و وتی: ئەی کۆمەڵانی قوڕەیش، ئەبوو بەکر پەنادانەکەی بۆ گێڕامەوە. ئیتر ئارەزووی خۆتانت چی دەکەن بیکەن؟ هێشتا پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لەو ڕۆژەدا هەر لە مەککە بوو. هاتنی پیاماقوڵانی قوڕەیش بۆ لای ئەبوو تالیب لەسەر مەرگدا. ئیبن ئیسحاق دەفەرمێت: کاتی ئەبوو تالیب نەخۆش کەوت، قوڕەیش پێیان گەیشت کە نەخۆشیەکەی سەختە. هەندێکیان لەناو خۆیاندا بە هەندێکیان وت: حەمزە و عومەر
1: بیسەرانی خۆشەویست، ئێستا کاتی بانگی عیشایە، بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان مخوشويستان بخوشحالم كأوزارش بخزمتان قيشت موالا برنامكتان خيزانو خوشويستي. عزيزان إنسان أقر تساكي لقيت يكرت أوي مقابلي قدري تساكا كي قرتو ومنتي شي بيبو وسباسي شي كردي براسي تو دلت زور خوش دبيو وتشجيعيش دبي كهمو زاري تنزاري تكش أو تساكي دوبارة بكي تو لقى خلشي. أما أقر أوي تو تساكا لقى الكرت هيز منتي بينبو وسباسي شي نكردي براسي أما أبيت كسريق لدلتو أبيت بغميق لدلتو وزارشي تبريار دا دي كساكا لغا خلچينا كي تكو اوي مقابلت بأمكو بصفتو سبلا درسو. اما عادتي بشر وايا وخواي قور امي واد روز کردوا هند يكمان بوفاين وسپاسي يكتر دكين وسپاسي همو تساكا يكدكين كبران برمان بكري وهند يكشمان بسبلا و بأمكن. سبحان الله اگر همو تساكا بران بر بكي هز منتي پينيا او قاعده كباسم كرد بابين لناو مالي خومان زيبا زيبكين. طبعا ابي او بزانين قورترين تاكا لاي خدا قورترين كردال للاي خدا اوه تو دلي خلشي خوش بكي دلي خلشي خوش بكي دلي خلشي بس خوش دبي بتاكا كردن لقاله يعني مساعدة كردن يعني شتيشي وابكي كبراسي دلي مقابلة زور زور بي سعادة وبختور ببي. قال لي پیغمبر من عليه الصلاة والسلام أفربي من أحب الأعمال إلى الله لا كردوا خوشوي استكاني لاي خداي قورت سيا يعني لها مو كردويك كخوشوي استربي لاي خداي قورة أفرمي إدخال السرور على قلب مسلم. پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام دفرمي خوشي وشاديك بخيت الدلي مسلمانك دي كوات إمال مالي دا لجياني جنو مرداتي من دا حتماً او پیاو زور تاکه برابر افرتک خویده که او پیاو زور خزمتی افرتک خویده که و افرتی زور خزمتی پیاو که خویده که و افرتی زور تاکه برابر پیاو که خوی انزام داده علی رسی پیوسته. اوان هر دو دل یکتریان خوش کرد هر دو چیان بوینه سببیک که دلیان خوش ببه و دلیان فرحی تیده به غمروین یکترن براسی جنو مردن جنو مرد غمروین یکترن. عزیزانم اگر پیاو نتوانی غمی دلی آفرتک ای ببا ای کنجین دتوانی ای اگر جنک فنان و عاقل نبی نتوانی غمی ناو دلی مردک ای لا ببا ای کنجین دتوانی زبراسی اما گورترین کردارا گورترین خیر لای خوا خیر کو کرداری چی زور زور خوشویست لای خوا که اما بتوانین خوشی و شادی بخین دلی خزانه کان من و خزانه کان من بتوانین خوشی و شادی بنا بخنه ناو دلی اما بلا يكشت هاي ليرة أو زيادة الرولة أفردكم أليرة زيادة الرولة أفردكم قدري ما ديبونو قدري تاكو بياوتي بياوكي بزاني أو زور مهمة يعني كاتك بياوكي خوي دير سباس الدكم دزاني أم كلمة سحراوية دزاني أو شيء كاتك بياوكي دلي سباس الدكم خدا خير المنوسي زور اللي ممنونم دزاني أو بياوكي خوشيان تسيلي دي دزانی لخوشان هیچ نهایت پیشتری اگر همه روزه صدقاته او تاکو پیاوتی لقلب کاتن بزنه یک کلمه والله هیچی تنازی والله هیچ مصرفی نیا والله هیچ تکلیفی نیا بس تو بتوانی باشه وی چی جوان تعبیر لسپاسی خود بکی برانبر مردکت تعبیر لسپاسی خود بکی برانبر مردکت تعبیر لو من دبونه مردکت بکی کبرانبر تیتی او مردت پید من دیبوا او مردت ساکه لگه کردوی او مردشتی چی بو کریو زور با قدری بزانه زور با گوره و با بحال لات دیار بیو و پاشان سپاسه چی بزارو بدلی بکا تاکو براسی اویش هست با خوشی و بختواریک بکا هست با راحتی چی روحی و نفسی بکاتن و پاشان هیچی نیتی پیش ساوی که ارمتید بداتن. زا عزیزانم براسی ایمی پیاو کاتی کتاکه یک لگر خیزانه کن من دکین راستا مثلا اما خیزانی خو مانا دای چی من دال ما معلمی ما
معلمی منداڵەکان ما بەخێوکەری منداڵەکان ما ئاوادانکەرەوەی ماڵمە بەڵام لە هەمان کاتیشدا واللهی دڵم خۆش دەبی ئەگەر بێت و سپاسم بکە واللهی دڵم خۆش دەبی ئەگەر منەتی بە چاکەکەی هەبێتن دڵم خۆش دەبی هەست بە ئاسوودە و بەختەوەری دەکەم دێکەواتە خێزانەکەم بجەڕەت دڵخۆشکردنی منی بە سوپاسی وی ینی کە سوپاسم دەکات دڵم پێ خۆش دەبی ئەوەش گەورەترین کردەوەیە ئەوەش باشترین عملە کە خوا و پێغەمبەری خوا پێیان خۆشە زابووە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام لە فەرموودەیەک دەفەرمێ من لا یەشکوری الناس لا یەشکوری الله ئەوەی سوپاسی خەڵک نەکا سوپاسی خواز ناکا ئەوەی شکرانە بژێری مێردەکەی نەبی شکرانە بژێری پیاوەکەشی نابیتن زابڕاستی ئەگەر پیاو ئەگەر ژن سوپاسی مێردەکەی نەکا لەسەر ئەو ماندی بوونەی کە تێدایە لەسەر ئەو غەم و پەژارەی کە تێدایە لەسەر ئەو هیمەتی کە با لۆ ماڵی دەکا لۆ منداڵی دەکا لۆ خودی خێزانی دەکا لۆ بەخێوکردنیان لۆ کەسابەتکردنیان لۆ خۆشی و شادیان کە فراهەم بێنی لە بۆیان و هەموو ماندی بوونەی ئەگەر پیاوەکە لە ئەگەر ئافرەتەکە لە پێش ساوی نەبی ئەگەر ئافرەتەکە ئەوەی نێتە پێش ساوی و سوپاسی نەکا وەڵای پیاوەکە زۆر بریندار دەبێ و زۆر غەمیش دەخوا و زۆر هەست بە حەسرەت و نەدامەت دەکا ئەمما ئەگەر ئافرەتی عاقڵ ئافرەتی ژیر ئافرەتی دیندار ئافرەتی ڕێکوپێک ئەگەر هات و پیاوەکە شتێکی بەرامبەر کرد ئەگەر پیاوەکە چاکەیەکی بەرامبەر کرد با بچوچیش بێ گوتێ پیاوەکەی ڕەبی خوا خێرت بنووسی زۆر مەمنونی تۆم وەڵای قەل لە چاکە دەرناسم وەڵای چاکەم لە چاوتە حەزی دەکەم چاکەکەت بدەمەوە دەزانی ئەو پیاوە باڵ دەگرێ باڵ وەڵڵا لە خۆشیان نازانی چت بۆ بکە قەسەم بەخوا هەر شتێکی لێ تەڵە بکەی لۆ جێ بەجێ دەکە ئەمما بە لالموس لێ وەرگریەوە ئەمما بەبێ منە لێ وەرگریەوە ئەوە چییە ئەتوەوە تینایە عالم زۆر لەوەی باشتر دەینی عالم زۆر لەوەی چاکتە چت کردی سەری سەد لە بۆ من هینایتەوە ئافرەت هەیە بە پیاوەکەی خۆی دەرێ سەری سەد لە بۆ من هینایتەوە ئێ با بەخۆ ڕاوەستەی نەکرێ بەسە زمانی جە سوبحان الله بزانە تەمەشە ئەو پیاوە وەڵڵای چەند ماندی ئەوەندە زیاتر ماندی دەبی چەند غەمی هەیە سەد قات غەمیشی زیاتر دەبی لەبەرچی لەبەرەوەی ئافرەتەکە تەقدیری ئەو ماندی بوونەی پیاوەکەی نەکرد تەقدیری ئەو جوهدەی نەکرد کە بەرامبەری سەلفی کردووە جا خۆشەویستانم ئافرەتانی بەڕێز بەڕاستی ئێوە ئەبێ عاقڵ و ژیر بن بزانن چۆن ئەستە ناو دڵی مێردەکانتان ئەبێ بزانن چۆن عەرشی خۆشەویستی خۆتان لە ناو دڵی مێردتان سابر دەکەن و دای ئەنێن بەچی بە سوپاسکردنیان دەزانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام هەڕەشەتان دەکا دەزانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام هەڕەشەتان دەکا لە فەرموودەیەک دەفەرمویتن دەفەرمی لا ینظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا يشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام دەفەرمی خوای گەورە تەمەشای ئافرەتێک ناکا یعنی ڕەحمی پێ ناکا لەبەرچی ئەگەر بێت و ئەم ئافرەتە سوپاسی پیاوەکەی خۆی نەکا لە هەمان کاتیشدا ناتوانی ئیستیغنا بکا لە پیاوەکەی بەبێ پیاوەکەشی ناحەوێتەوە بەبێ پیاوی ژیانی لە بۆ ناستە سەر بەبێ پیاویش ناتوانی ژیان بباتە سەر لەگەر ئەوە سوپاسی پیاوەکەی ناکە محتازی پیاوێتی محتازی کەسێکیتی بەخێوی بکە محتازی ئەوێتی کە یارمەتی بدا ژیانی لە بۆ خۆش بکە لەگەڵ ئەوەش لەگەڵ ئەوەش ئافرەتەکە سوپاسی ناکە بزانە بەڕاستی خوای گەورە ئەم جۆرە ئافرەتانی خۆش ناوێت و بە چاوی ڕەحمەتیش تەمەشایە ناکات کاتێک کە ئافرەت هەست بە ماندی بوونی پیاوەکەی خۆی نەکا هەست بە ماندی بوون و شەکەتی پیاوەکەی خۆی نەکا سوپاسی نەکا لەسەر ئەم کردەوە باشانەی لەسەر ئەم چاکانەی کە بەرامبەرش نەکەی دەیکات دەیکەواتە دەبێت پیاویش عەینەن بالمقابل سوپاسی ئافرەتەکەی بکات لەو چاکانەی کە بەرامبەری دەکات لەو خزمەتەی کە لە ماڵی دەیکات واللهی ئافرەتەکەش بالمقابل دڵی پێخۆش دەبێ و هەست بە قەلب سوچی دەکا و هەست بەوە دەکات کە هەموو کات خزمەتی مێردەکەی زیاتر و چاکتر و باشتر بکات بەرامبەری جە ئازیزانم بەڕاستی سوپاسکردنی یەکتری شکرانە ژمێری یەکتری پیاو و ژن بەرامبەر یەکتری ژیان خۆش دەکات ژیان ئەکاتە بەهەشتی سەر دنیا ئەو پیاو و ژنە منەتیان بە یەکتر دەبی ئەو پیاو و ژنە زیاتر یەکتریان خۆش دەبی خۆشی ویستر دەبی هەر شتێک بێ با شتێکی بسووتیش بێ با شتێکی کەمیش بێ کە ئەو پیاوە دەهینتەوە ماڵێ و ئافرەتەکە بەڕۆکی خۆش لێ وەرگرتەوە و سوپاسی کرد واللهی ئەو پیاوە لە خۆشیان ئەفرێ هەموو ماندی بوونی لە قەلب دەستە دەرێ ئافرەتیش ئەگەر لە ماڵ ماندی بوو ئەگەر لە ماڵ شەکەت بوو ئەگەر لە ماڵ هەسی بە
زحمتێکی زۆر دەکرد لەگەڵ ئەوە ئا پیاوەکەی سپاسی کردو دەست خۆشی لێ کردو حتا شیو مەسەن شیو لێنان ئافرەت پێماندی دەبی بەڕاستی دو سێ سەعاتی دەوێ هەتا لێ دەنێ و تەرتیب دەکا ئەگەر هاتوو ئەم پیاوە سوپاسی ئافرەتەکەی کرد لەسەر شیو لێنانەکەی و لەسەر خۆشی شێو لێنانەکەی و جوانی سفرەکەی وەڵای ئافرەتەکە ماندی بوونی لە قەلب دەستە دەرێ ووە زۆر زۆر دڵیشی خۆش دەبی وە زۆر بە قەلب سوچی هەموو ڕۆژێ شی و خۆراکی بەتان بۆ پیاوەکەی ئامادە دەکا ئەممە ئەگەر هاتوو هیچ منەتیان بە یەکتر نەبوو نە ئەو منەتیوی ئەزانی و نە ئەویش منەتیوی ئەزانی وەڵاهی ژیان ئەوها خۆش نییە وەڵی ناخۆشتنی ژیان ئەوەیە کە ئینسان بەرامبەر یەکتر سپڵەبی سان نابێ بەرامبەر خوا سپڵە بێ بەرامبەر داکوبابی سپڵە بێ بەرامبەر ئەو کەسانە سپڵە بێ کە چاکەیان لەگە کردووی بە تایبەتی ژنومێر کە لە هەموو کەسێک زیاتر چاکە لەگە یەکتری دەکەن کە لە هەموو کەسێک زیاتر چاکە و پیاوەتی و خێر و خێراتیان لە بۆ یەکترە دەب ئەوانش مەردی خوابن سوپاسی یەکتر بکەن قەدر و ڕێزی ماندی مونی یەکتر بزانن هەست بە شعور بە ماندی بوونی یەکتر بکەن بۆ ئەوی کەلمەی سوپاس و خدا خێرت بنووسی و زۆر مەمنونم و و ئیشاڵا ئەو چاکە دەدەمەوە و لە چاکە دەرناچم بە ئەو کەلیمانە لە زارمان وەکو هەلوا بێتە دەر وەکو چکلێت بێتە دەر تاکو ئەوەی مقابلمان هەست بە بەختەوەری و هەست بە خۆشی و سەعادەتی زۆر بکە ئیشاڵە ئەمە ئەگەر بێت و ئێمە ئەسڵەن هیچ منەتمان بە یەکتر نەبوو تخوا پێم بڵێن بیللاهی عەلەیکوم پێم بڵێن ژیان چ خۆشیەکە ئەگەر ژنمێر منەتیان بە یەکتر نەبوو ژنمێر چاکەی یەکتریان لە پێ چاو نەبوو ئەمە کا ژیانە ئەسڵەن ئەو چاکەی کە دەیکەم زۆر بە قەلم ناخۆشی دەیکەم ئەو ژنەکە خزمەتی من دەکە زۆر بە قەلم ناخۆشی خزمەتی من دەکا لەبەر چی لەبەر ئەوەی دەزانی کە هیچمان منەتمان پێ نییە بۆی خۆشی و سەعادەتمان لە ماڵی ئەڕوا و خۆشەویستیشمان لە ماڵی ئەڕوا و خۆشەویستی یەکتریشمان لە دڵمان ئەڕوا ئەمە ئەگەر ئێمە بێت و بە ئەمەک و بە سپڵە بین وەکو خوا ئەمرمان پێ ئەکا بە ئەمەک بێن وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەمرمان پێ دەکا بە ئەمەک بین ئاوک ئاکتا وەڵاهی کەلیمەی سوپاسی یەکتریمان شکرانە بژێری یەکتریمان و دەکات زیاتر ئێمە لەو پەڕی خۆشی و سەعادەت و بەختەوەری بین و لەو پەڕی خۆشی و شادی لە ماڵێ ببین تاکو دیدار بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوهو